0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Eke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingonetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

goizeko seiak dira. Gaztea.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Archives Boys in Blue. Britainia handitik datoren jungle ikonoa bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singleen ondoren, bere debuteko diskoarekin elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kaixo egunon, bederatziak eta bost minutu gazteak erlojuan, Olivia Rodrigok ireki digu ordu musikala igande honetan, ze ondo egiten ari den guztia artista zar hau esan behar dugu, eh? Aste honetan ere kanta berri bat kaleratu du, bere kantarik aldarrikatzaileena da. Eta esango dizut onelakoak eta hiten bat edo beste entzungo duzula ordu honetan, eta maikak bitarten nire konpainian izango zarela.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ba, bidaia bat planteatu nahi dizut datozen minutuetarako, igande goiza musikatzen ari gara, eta Suediaraino goaz. Bidai azkarra izango da, Like Lirekin bat egingo duzu, 2011an ezagutu genuen gutxi gora bera, I Follow Rivers kantarekin egin zuelako estanda, eta aurten disko berriak aleratu du, eta hau bertatik atera dugu, eh? Lucky Again, Like

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: ez dakigu nola egiten duten, baina dakiguna da beti jartzen gaituztela dantzan. Nik ez dut sinisten kanta hau, ez duten egotea, eta zuk geldi-geldi mantentzea estatua bat bezala. Inkonsientekin bada ere, zure hankaren bat hortxe mugitzen dago erritmoa jarraitzen. Hori da Purple Disco Machinek sortzen duen efektua, eh? Dopamin, entzun duzu, emetxe gaztean.
1: Sara Alonsorekin.

Baizan ez dinen munduan sartzera zoaz, pultsazioak pixkat jeitsiko ditugu, bere azkeneko diskoak fruituak ematen jarraitzen du eta dize iraia kontzertuz josita datorre, iraiaren lauan etxarri aranatzen izango da.

Etxeperen azteneko diskoaren barruan zaude momentu honetan. 17 kanta oparituz diguten Etxepeian diskoaren barruan maiatzean. Eta azkena da zentzu guztietan, eh? Kolektiboa desegin egingo da eta konzertu gutxi batzuk eskainiko dituzte. Agur moduan, ez dakigu bakoitzak bere kabuz egingo duen bidea hemendik aurrera, baina pista jarraituko diegu Etxepeko mutilei, eh? Etxepeatzean utzi eta, bueno, Kanariar uarteetara egingo dugu salto. Elvis Crespo eta Quevedoren bila, eh? Hau dala graziosa!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Artea.
1: Ba, igande goiza musikatzen ari gara, uda honetan, bueno, deskubrimendu musikal pilo bat izan ditugu, horietako batzuk gure zerrendara batu ditugu, eta Euskal Herrian egingo dugu geldialdia, ze, bueno, duela urte bete terdi gutxi gora bera, Katxalin eta Nenufarrak izeneko taldea ezagutu genuen, hemen txegaztean ere izan genituen, eta esango izut, haien kanta berria fitxatu dugula. Ekainan kaleratu zuten zaldiak izeneko hau, eta adize datorren astean, irailaren iruan zuzenan entzun eta ikusteko aukera izango duzu, taldea bera, Lazkaon bertan. Aurrera pengisa ubera, zaldiak.

igande goiza musikatzen ari gara, ordu honetan azken boladan entzun dituzun. Bueno, kantarik esanguratsuenak entzuten ari zara, baina gogoratu nahi dizut, gaur arratsaldean bostetatik aurrera hitentzako tartea izango duzula, hiru orduz jarraian, datozen minutu hauetan entzungo duzun kanta bezaleko seak entzungo dituzulako, hori bai, pixkat aurreratuko gara, berri txarrak.

0: amarretako kanpaiak entzun berri dituzu, Bibi Rexha eta Faithless ordu berria irekitzen, eta esango izut, mendik aurrera, onela izango dela, eh? Bata bestearen atzetik, kanta bat bestearen atzetik, punta-puntako artistak entzungo dituzu, batzuk aurreratuko dizkizut, zen hobeda de asko ditu gure artean, Einaute Lorrieta, Sara Zurza, Isa Sakara, edota Ed Sheeran entzungo dituzu, hementxe nire konpainian amaika karte.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Bauda honetako nobedade musikal ezberdinen artean hauxe bera dugu, Music Fashion Film, Charlie XCX-en azkeneko albuma. Batzuentzat bluff bat izan da, beste batzuentzat artelana. Guri gustatu zaigu, hau da Camera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ordinary kantarekin ezagutu genuen Alex Warren. Eta bagenekien gehiago zituela gordeta, eh? Arrakasta hori etzela One Hit Wonder batean geratuko. Eta beste hau oparitu digu, alaixeagoa, koloretsuagoa, behintzat bai Passenger izeneko hau, guk hemen txegaztean fitxatu duguna.

Ba, beste pauso bat gehiago emateragoaz, uda luzatzen ari gara. Ze, bai, hemendik pare bat astetara, ordu honetan bitan saioa entzongo duzu, baina momentuz honetan zentratuko gara, eh? Etxiran gurean, Sibers.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

trantzean sartzen zaituen horietako kanta bat entzuten ari zara momentu honetan. Euskal Herriko bi ahots berezi entzuten ari zara. Beraiek dira Sara Azurza eta Olaia Inziarte. Sara Azurzaren azkeneko diskoaren barruan sartutako luxuzko elkarlanetako bada. Eta lehenengo aldia izan baldin bada kanta hau entzuten, zorteduna zara, begietan entzonduzuen mentxe, gaztean.

Ba, uda luzatu nahian gabiltza, eh? Ez dugu nahi uda agurtu, beti gaudelako gustora udan. Ez dakitzu negukoa, udakoa zaren, hotza ala beroa nahiago duzun. Nik hemendik esango dizut, hotza gorrotu dudala, ezin dut hotzarekin. Eta beroa behar dugu, eh? Vitamina pizkat behar dugu. Hori luzatu nahian, ba, Puerto Ricora egingo dugu salto bat ban.

0: diskoaren perla entzuten ari zara. Begira, Rosalia, azken egunetan Mexikotik ibili omen da. Farmear aura hauetako baleiaketa baten. Ez dakigu, izan daiteke, hemendik denbora batera, kontzeptu hori erabiltzea. Bere, bueno, artelan berriren baterako. Agian inspirazioa jasotzen ari da horrelako, bueno, lehiaketetatik. Eta horrexegatik azken egun hauetan sarean albiste izan da Rosalia.
1: Sara Alonsorekin.

0: humore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Balizo, onaino iritsi gara, bi orduz izan gara, igande goizan musika zen, igandea ireki dugu, ez dela gauza makala, eta mendik aurrera, bida freseko laburpena entzungo duzu, azteko momenturik onenak biltzen dituen saioarekin utziko zaitut, eta ondoren, musika gehiago, kanta gehiago, eta konpainia gehiago, eh? Ni astelenean itzuliko naiz, zurekin bat egiteko prest. Musu bat, Sara Alonso parte ez igande hon, aio!

0: ez?
1: Bona, Ainhoa, aurreatu diguzu, traumatizatuta bukatuko degula, zuk kontatzera zato zein kontua entzun eta gero.
0: Ba, bai, horrela xera, Leire, ze bizitzan,
2: ondo zauz?
0: Hori, da galdera nahiko saia astelen ja. Goiz baterako, eh?
2: Baina ondo zauz?
0: Bai,
1: vale, bai. Bueno, kanta bat eskatu diguzu. Jarriko dugu pixkat kokatzeko, gaia kokatzeko.
0: Guazen ia gure entzurek eta ia zuek ezagutzen da zuten.
1: Kanta.
0: Soinu handa.
2: Karezke, garetu behar notzuen. Badakizu ez soinu handa da, baina indogu berroa ja mikrofonotik.
3: Ja,
1: baina entzule igota galdera.
0: Entzuleok! Hau entzunda, baldakizue, ze pelikula edo ze soinu banda den.
3: Usain kete usain. Eaz batzen duzue.
0: Bueno, gaur ringo dugu berba, Bambiren inguru.
1: Oi, Bambi,
0: gure Bambi kutxuna.
1: Gure hauzaroko Bambi.
0: Ba, Bambik, bete ditu, pelikulak, Walt Disneyen pelikulak, bete ditu, laro geta lagurte.
1: Laro geta lau.
0: Baina, jatorrizko historioak, bete ditu, ui!
1: Animatzen du asuntoa.
0: Jatorrizko historiak beteitu eun. Eta ni nebien pentsatzen. Bambi, Disney, historioak.
1: Bambi mende bat.
3: Ala ere, galdera bat. Ikusi duzue inoiz Bambi.
0: Bai.
1: Ai, noski bai, bai,
3: eh? A pelikula bai.
0: Bai,
3: joder,
0: bai, bai, baina igual ben.
3: Nik salantxa du. No se lo, badakit que se muere la madre, dos dakit zer. Spoiler.
1: Bai. Hori bueno, gusto pelikularen
3: hasiera. Uste dut ez dudala inoiz ja. Ikusi.
4: Hori hartatzen asko, da, urteak pasatzearekin zelantza daukazule ikusi duzun edo, eh?
3: Sí, sí, yeah. Sí.
1: Nik zinta daukat etxean, VHS-a.
0: Bai. Bai. Vieja, vieja.
4: Demora pasada horrere, eh?
0: Hola,
1: gertutik ditu, imaginatu.
0: Gertutik anez jata tokatzen justo Bambi. Beste pelikula batzuk geixau da eskatik usitxa.
3: Bai. Dan igual, ez da zure kasa Mulan, bat.
0: Bai, Pocahontas.
3: Bai,
0: son las mías.
3: Baiana.
0: Bai. Bueno, ba, jarren pentsatzen. Eta bizitza honetan dena inoiz ez da inpolita, ez? Inoiz. Ez da errez da inpolita.
3: Ikusi gorko una.
0: Bederatzenak eta goetan zen minutu. Bueno, neska, dosis de realidad.
2: Venga, dilo.
3: Bai.
0: Eta esan dut, ze gongo da Bambiren historiaren atzean?
3: Atzean, bai.
0: Uf!
4: Ba, animalia batzuk, ez da?
0: Ez, gauza de xente. Asieratik hasiko gara.
2: Venga.
0: Karo, asieratik hasiko
2: oso
0: gara.
2: Ondo.
0: Oso ondo. Bambi, Felix Saltek, da idazle austriar judutarra, bale? Eta berak asmatu zeban, 1922. Hogeta iruan, aterazan, ipuina. Bambi, aine Lebensgensches auswalde.
2: Hori hola ez, eh?
1: Hori da jatorrizko izemuru.
0: Hori da titu.
3: En austriaka.
0: Hau da, Bambi basoko bizitza baten historioa. Euskara? Bale, oso garrantzitsua. Ez zan aurrentzako liburu bat. Bale, zan, helduentzako metafora ilun bat, antisemitismoari buruz, beldurrari eta Europako minorien aurkako jazarpenei buruz. Garai hartan.
1: Vale.
4: Zergatik ez dute egiten ja helduentzako? Hori dena nahi baduzu transmititu egin zerbait helduentzako?
0: Claro, baina zer gertatzen da?
4: Ez dakit ze gauza ponpoxo eta... Vale.
0: Ez zibon. Zer gertatzen da, zupen txatu. 1923, 1922. Eltzen da, 1936.
2: Ahi ba.
0: Nazismoa!
2: Ahi ba.
3: Ja. Yeah.
2: Nazizem.
0: Ba, Alemania naziak, Bambi debekatu izan.
3: Egin igual sionismoarekin se podria errepikatu bai. Berriro. Bai.
0: Dana, historian dana ziklikoa da, ez? Dana
1: errepikatzen. Dana errepikatzen da, zorizar.
0: Ba, ez zinde egin nagusiondako, zergatik, ze naziek debekatu zuten.
1: Hau da, txoriak txori bezala, ez da?
0: Ah, behitu, izmeitek,
1: eh? Euskaran aldeko abestia bizka kamuflatu egin zutela, frankismoan zentsurak ez zentsuratzeko.
0: Sarri, sarri, horratzean historia bat. Bueno, bai. Bueno, ba, naziek Bambi debekatu egin zuten, liburua ba, erregimena juduen Europako jasarpenaren pixkat alegoria politiko gisa, ez? Interpretatu zuten, eta ale asko konfiskatu eta errein zituzten. Zelten bera judua zen, eta Bambiren inguruan ba, interpretazio politiko asko intziren, eta ba, pixkat animaliak ez zian hain politak, ziren ba, judutarrak edo bari Europako minoriak, eta ba, beraien egoeraren metafora bat zan. Horretaz aparte,
1: Osa, Bambiren ama akatu zuen istaria, izango litzake igual nazi bat, adibidez, interpretatu egiteko horrela.
0: Bai, adibidez, bai. Gainera, zuego horatzen da zuen tambor, untxitxoa.
1: Ah. Ay, nola ez, Nik kamiseta badakat, tambor.
0: Bai, bai. Ba tambor
1: liburu. Tambor liburu. Tambor
0: liburu. Tambor liburu. Tambor
4: liburu. Tambor liburu. Tambor liburu.
3: Tambor liburu. Tambor liburu.
5: Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu. Tambor liburu.
0: Tambor liburu. Tambor asmakizun bada.
5: Oi?
0: Tambor liburu izan existitzen.
5: Ahí va.
0: Tambor, bai. Ba, tambor da Disneyan asmakizun bat.
5: Vale.
0: Eta gero, bazegoen baita ere, mofeta bat, Flower.
5: Flower.
1: Bai.
5: Ai, bai.
0: Ba, mofeta...
1: Maite mindu egiten zala.
0: Maite mindu, ba, hori bebai Disneyan asmakizun da.
5: Bueno, izango zan polit jartzeko, eh? Zuhi
0: claro. Entzat,
5: bai. Eta hori guztia.
0: Zau, so, Jongi, ez da zugu goratzen, ez da? Es, Flower.
4: Ja te digo, es que ese... Arroita, Disney adult zara zu? Hala, Disney gustoko duen pertsonaldua?
0: Ez dut... Nahi behiz egin...
4: Komentatu genuen gertean badagoela alako sukar bat, jende heldua Disney mundua besarkatzen. Sumatzen dut energia hori orain txibertan hemen txemaiaren bueltan, eh?
0: Bueno, bas esan gotzu, Timon. Ba, bai. Bai naiz.
5: Ba nahi.
0: Lo admito. Super. Bueno, ba, Bambirekin gertatu dan moduan... Bueno, Bambi gainera, ez dakit akortzen zareten, baina... Bada pixkat historiako, Disneyen historiako une traumatikoenetako bat bere ama hiltzen danean. Da pixkat El Rei Leonen Mufasa hiltzen
1: danean. Baina hasiera gertatzen da, justu bai. Pelikularen hasiera.
0: Da super traumatiko.
5: A ber, egisa da Disneyen isa pelikula guztiak badutela alako momentu trauma, eta gero Disneyko pelikula asko lotzen dirala, oza, ez gabizela ikusten benetan, esaten da bizena. Hau da.
0: Claro, kamuflauta dagoelako.
5: Hori da, darelako pelikulak adibidez Winnie the Pooh eta hola, ba, mutikuan laguna, bai Winnie the Pooh, Piglet, Igor eta hone guztiak, dia osasun mentalakin lotutako arazoak.
0: Piskat Inside Out, baina duela hogeta mar urte,
5: ez?
0: Hori
5: da.
4: Eta ez kutuan, zein Inside Outen begibistakoa da kontatzen duten,
3: baina. Bueno. Eta Rei Leonen begibistakoa da, bai monarkia. Bai monarkia.
0: Ai ba.
3: No pongaiz a los niños eso, mesedez.
0: Aba, nikenekan hori, beitu, eneban arra patu nik El Rei Leonen hori zara...
4: Mira, akari beste batera, kori, ere?
0: Bueno, eta ia bukatzeko, beste bi, holan, datutxo,
5: vale.
0: Beste bi trauma baita ere.
5: Vale.
0: La Sirenita, hau ez da inbesterako, baina La Sirenita...
3: Ariel,
0: hori da...
3: Hori bai ikusi nuen, bai.
0: Sortu zan, 1897, vale? Eta Disneyen amaiera zorion txua, astu. Jatorriko historixuan, sirenatxuak, Arielek, ez dau printzea sortzen ez bergatu lortzen, osea, ez diaz kontzen, printzea eskontzen da beste emakume batekin.
1: Erik,
3: la pesca...
1: Bara begoa lo beto, osea, hoi txikabeza gatu kordun, ez da.
0: Baina, ez zelan duzu.
3: La pesca una volanta izela komen.
0: Ez, sirenatxua itxasora botatzen dute, eta apar, bihortzona.
5: Ai, ba,
3: apar, pomilla.
0: Bai,
5: pomilla.
3: Mira.
0: Ai, bai, bai.
4: Eta Úrsula travesti bat zen jatorrizko maita ere.
0: Ari, ez dakit, horra, ez dakit, ez eta bukatzeko, hau da, nik uste dut trauma handiena, loti ederraren historixua.
3: Oh, ah, hau da la que se pincha, ez?
0: Bai.
3: Bai.
0: Ba, historio hau da...
3: Pincha, bueno, barkatu, ja, ez dakienak, no, jonki. O sea,
4: ja. No, na... Hola, pasazen un zidu guain,
0: a ver. Postoratz batekin, bueno, ez da, edo...
3: Igual da una historia paralela, eh?
4: Igual
3: da,
4: la que
3: se pincha, pincha del otro.
0: Ez da, postoratz batekin, ez pintxatzen da Disneyen historixuan. Bueno, bada, mila serien dago eta malau, hau da?
3: Ah, no había caballo.
0: Laureun urteko nobia kamera. Hoi da, laureun urteko historixo bat. Tara ditzen da, jatorriz, Sol, Luna, Italia. Vale?
5: Zein da Talia?
0: Garrido, Talia Garrido.
4: Talia arrasando?
0: Talia. Eta loti derra da Talia, vale? Horan, loti derra espala batekin zauritu, geratzen jako horratza parrian sartuta, eta lo geratzen da. Rodauan bitxartian, errege bat heltzen da bere logelara,
3: lo hace de todo.
0: Borrachatu itzen dau.
1: Eta beti holako historia
0: bai, eta bi ume izaten ditu, Sol y Luna. Eta guztiri lo dagoen bitxartian, eh? Embarazada, dana. Ba, ume bisetako batek, espala xurgatu itxotza, eta ateratzen daren momentuan...
3: Zer zurgatzen dio?
0: Osa, imaginau, dakala, espala, zehanda...
5: Astilla.
3: Astilla, arantxa.
0: Bai, astilla txua daka hor, zaparrean.
3: Aizela txupa.
0: Ba, ume batek, hola, pues yo que sé, que si teta, que si no sé qué...
3: Ja, bai, el niño mama.
0: Está aquí, nola? Baina, jatorrizko historixuan, ateratzen dutza astilla hori, eta hor esnatzen da, baina... Erregeak daka beste emakume bat, emakume horrek bigumeak akatu itzen ditu.
5: Ai, ama.
0: Bai, bai, ez da super turbioa. Loti derran historia.
1: Hala, loti derran historia.
3: Hala, RBA. La bruja da erregea.
0: Totalmente.
3: Hori da beste gauza Disneyk egiten duena. Beti irudi gaiztoa, askotan.
0: Emakumeak.
3: Bai. Bai. Menos el Rey León, que bakarri dira gizonak.
0: Bai.
1: Edo ala dinen, Jafar dala pertsonai maltzurra.
5: Ba, hori. Ba, Akizu jongi nun ez da gertatzen hori?
3: Non.
5: Moanan.
3: En Moana es verdad, Baiana es majísima.
1: Bueno, gaur, gaurrez, baino aurten Bambi historioak 100 urte bete ditu ipuñak, pelikula claro geita lau, Ainhoa eta Jauregi kontatu digu, honen atzean dagoen historia iluna Disney. Disneyen pelikuletan edo historien atzean dagoen be alde hori kontatu dugu.
0: Eska
1: traumatizatuta gatu,
3: Italia. Niri piztu idazu gogo bat, no de ber Bambi. Tambor entzun dut eta Txaianen madre.
0: Ah!
4: Sí. Bueno, es que neukan Taliaren arrasando ere, ba, ez da ere, baina bueno.
1: Es da, Txaianen madre tierra entzungo dugu.
0: Vale, listo.
1: Es que erekasko arreta.
0: Adiós.

0: Fresh. Vida fresh.
1: Lady Gaga poparen diva handia entzun dugu azken minutuetan bat romantzan bateko ikaragarri honekin. Eta hoin beste diva handi bat ongi etorria matera goaz Gazteako lankide hoia izan dakoa. Berak ekarriko digu Bilboko asten nagusiari buruz jakin beharreko guztia.
2: Bueno.
1: Gorka eta egi egunon.
2: Egunon, orduan diva bat naiz.
1: Bai,
2: nerezako bai. Bueno. Egi dagoen naiz senyora.
3: Bueno, señora izan zara eta diva izan zara zatoz, beste behin, beste
1: behin. Oida, batera garriak dia, diva eta señora izatea.
2: Bai, bueno, Bilboko asten agusiaz, jakin beharrekoa, ez dakit ekarriko dizudan. Nik ekarriko dizuet, Bilboko asten agusiaz, itudan oroitzapenak ekarriko dizuet.
3: Vale,
2: bai.
3: Vale.
1: Eta, bueno, baina programazioare ekarri dezu.
2: Bai, programazioa ekarri dut, pinpini pausarena, interesatzen zaidana, eh?
1: Bueno,
3: hor klasiko bada, gombidatzen dutela, la tia ez da, la Letizia Sabater, eh?
1: Bai.
2: Letizia Sabater.
3: Que esaten du, que tiene pasta, pero que no folla.
2: Hori esaten du.
1: Elkarrezketa baten, bota du, titularra.
3: Izango da, por la bandeja. Bandejita de...
2: Bai...
3: Neigo horarazte di bere abdominalak direla como estas bandejitas de pasteles.
2: Bai, bai, bai.
3: Debajo del ombligo.
2: Compartimentoa dituzten horietakoak, ez da? Bai, bai. Urten dere egunda.
1: Bueno, gorka eta egi. Jarreko izur lehenengo kantaia, edo hainik
2: ez. Ekarri ditut musika batzuk, Bilboko asten agusiaz ditudan oroitzapenekin notutakoak.
1: Bale, bau da. Gorka eta egiren Bilboko asten agusiko soinu banda.
2: Bioteko poñoteka jongotzon. Bioteko poñoteka, ez? Eh? Bizka bat kantak eta oroitzapenak. Zu izan zinen?
3: Bai, benetan, benetan gainela. Bai. Bioteko poñoteka behar.
2: Hau koñoteka, hau koñoteka.
4: Gorka, gauza, esan duzu, aspaldian joan gabe zarela.
2: Bai.
4: Hau flipantea da, zu ezagutzen zaitugunok, harrigarria da, zu Bilboko asten agusitik ez pasa izana.
2: Bueno, pasa izan naiz egunez azken urteetan. Baina gau ez, aspaldi ez. Aurten joango naiz, larun
1: bat. Bueno, itzulera bat.
2: Bueno, nik asten agusia deskubritu nuenean, prehistoria garaian, historia horre garaian.
3: Eras iniciada?
2: Bai, iniciada, bai. Bai. Bai. Donostian iniciatu nintzen, baina Bilboko asten agusia ezagutu nuenean kanta hau entzuten zen, kanta hau zen, pinpilin pausa txosnan entzuten zen kantetako bat. Dakizu pinpilin pausa dela, pues, gay, ibezalako marike, lesbian,
1: boieren,
2: kompartxa, eta bera jartzen dute txosna hori.
4: Eta purpurinarena, bai.
2: Bueno, purpurina, bai. Bueno.

0: Era hortik itxasora joaten zela, eta hori zela mikroplastikoa.
1: Justo.
0: Gerora, jarri zuten purpurina biodegradagarria. Eta orain, uretan degradatu egiten da. Hori bai, kentzeko zailagoa da, eh?
1: Justo, atzo ikusi neban, Jone Bengoak igotzen bineta bat jartzen da bela. Purpurina daukazu eta bestiak esate dutza. Eske Bilboko jaietan egon nintzen duela bi urte.
0: Hori da! Hori da seinale ona, eh? Bi urte horrendik galtzontziloetan edo galtzerrietan edo zapatilaren barrukaldean aurkitzen duzunean purpurina pixka bat.
2: Buyuyu,
0: eta esaten duzunean, ai, ze hori itzapen honak, ez?
3: Baina, bueno, ze gaizki, purpurina baldin baduzu, eta ez baduzu ezer ligatu, ez baduzu ezer egin gau horretan, ez da? Etxera zikin zoaz, eta
0: barkatu,
3: gainera, ez da lortu
0: barbakatu, gabe. Bilboko azten agusian ligatza da gauza erraza.
1: Ui?
0: Eta bereziki azken egunean, zerbait egatik noan nire aurten azken egun.
4: Alarun batean,
0: eta bereziki, goizaldeko ordu txikitan, goizaldeko...
2: Azken eguna zer da, como ofertas, últimas
0: ai,
2: unidades.
0: Ya da, liquidación total, saldo,
2: liquidación
0: merkealdia,
3: zein da ordua, zein da ordua.
0: Kari batean dendetan jartzen zen, ahora o nunca, ba, hori da azken gaua. Goizaldeko irurak laurak aldera azten daia.
3: Beraz, pinpin ordu horretan, erun batean zuhortxe gomoza.
0: Lehenengo egunean, bigarren egunean, irugarren egunean, laugarren egunean, ez ez esan dizunak, ziurrenik azken gauan baietz esango dizu.
3: Hori askatu gertatu da, askatu gertatu da hori.
0: Nik, inoiz esan dudan, roi hori konena, izan nuen pinpilin pausan azken merkealdi horretan, azken gauan. Bai, eta gainera, jo, eske ja hasiko naiz gauza kontatzen. Leire, jarri beste kanta, jarri urrengo kanta. Mama Luba, venga, Mama Luba, hau ere bai.
4: Bilboko aste nagusia murgilduta gaude Gorka et ota egiren. Bihotzeko poñoteka
0: da, hau? Hori da, jongo atzonek esan duen bezala. Bueno, hau da beste kanta horietako bat, eta kontatzen ari nintzen, ez? Nire roi hori konena inoiz izan dudan roi hori guapoena. Gainera, bueno...
3: Nolako azten, Gorka?
0: Oso ederra, horrela zuen Justin Bieber estiloko adatxa, horrela flekilloa...
4: Eskatola, Manu nantza zekan. Manu etxe, egiratu Manu horratzean dagoela eskutatuta.
0: Hau, zepankatu uste noen, Manu etxe sortu eskutatuta. Horrek ez du adatxik aspaldi, eh?
2: Bai, bai.
0: Bai, kaixo, Manu... Ah, bai, bai, bai.
4: Eskal bai.
0: Eskal bai.
3: Hau tuik bezala zelka genezak, eh?
0: Bai.
3: Hori da zure
0: etriku guztokoen. Manu, zuztu ikazara. Badakizu zer den tuik. Ez, bale, bueno, ikasiko duzu. Eta hori dira, ikasten abuzitat, ikasiko duzu. Hori da, LGTBI kolektiboan...
3: Ba, hartzak dauden bezala.
0: Hori da, gay mota bat.
2: Ah, twink.
0: Twinkak dira, horrela, ba...
4: Ume itxura
0: duten. Ume itxura, ume horpegia duten mutileak. Umeak izan gabe, kontuz. Ume itxura duten.
3: Manu googleatzen ari dara etxera.
0: Kontuz, Manu, kontuz zer azalduko zaizun, zeagian azalduko zaizun, emezortzi urtetik orako entzako edukia.
2: Twinkaren perfil ezagunena, el niño polla, ez? Bai, ez?
0: Hori nor da.
4: Hori da, aktore porno.
0: Baina hori twinka da.
4: Bai, ez da nume arpegia
0: du. Hori da, nume arpegia, bai, hile gutxi gorputzean.
1: Baina gehi izan biada.
0: Ba, bueno, heteroak ere izan daitezke, twinka da itxura fisiko bat. Justin Bieber adibidez twink zen.
4: Baina da, zailkapen egiteko modu bat, ez da, zen olako mutia.
0: Bai, da, itxura fisikoa.
1: Bai, baina nik ustot kolektiboan barruan.
0: Bai, erabiltzen da kolektibo barruan, baina, bueno.
3: Dena den twinkak adin bat hartzen duena nutria bilakatzen da.
0: Hori da, hori da, hori da.
2: Nutria barkatu, zer da, que no estoy poniendo al día.
3: Twinka, pertsona twinka, ume horpegiko hori, ja, adin batetik gorakoa denean, nahiz da ume horpegia
2: izan. Tiene cara vieja.
3: Hori ja nutrian bilakatzen da.
2: Ah, bai.
4: Bai.
2: Baina da, pizka bat itxura gorputxean de niña duena, pero le miras tiene cara vieja.
3: Pizka dauka cara vieja, eta hilia ere hazi gintza jo.
2: Bai, eta ja otra
0: calidad. Erori ere bai, pizka bat. Grupo erori eta gorputzeko hazi.
2: Otra calidad de pelo tipo jabalí, edo
0: bai. Hori da, bueno, esa berdiz zuena. Rollo hori, azken egunean izan duena, twink itxura zuena.
4: Pin-pin.
0: Bai.
4: Bilboko azten agusian.
0: Joseba izena du.
2: Ui?
0: Hasta aquí.
4: Ui, ama.
0: Bai. Basaurikoa da.
4: Monetzutan egin bali meda Joseba.
0: Ez dut gehiago hitz egin berarekin bizitzan. Baina, kendunion gainera mutil gaizto bati.
4: Ui?
0: EITB-ko lankide bati. Ez dut ere izanik esango. Ez dut izanik esango, ze bera baino eleganteagoa naiz.
2: Vale.
4: Ui?
0: Baina,
2: Idatzenen.
0: Ez dut esango, programa honetatik pasatakoa da, ez dut gehiago esango.
4: Bale, badakin dordan.
0: Ez dut gehiago esango. Gaiztua.
3: Hola, rizoso txia dauka.
0: Ez, gaiztua. Gaiztua, ni joan nintzen, gainera urte hartan gogoan dut, Ibon, eta zuek antzineten, gainera.
3: Ui.
0: Zuek antzineten. Eta bapatean, esan zen idaten, Gorka, Bilbon zabiltaz, zeni Bilbon bizin nintzen orduan, etorriko zara pinbidi pausara, bai, baini joango nahi zorain. Eta bapatean, deritzin nintzen, eta azte hondeten zuek, zeni gaztean nenbilen orduan, gezura dirudien arren.
3: Zemat urte pasarei Makila,
0: ba, 2000 eta marreko kontu ezari gara.
3: Ui, ganikeko amona.
0: Ami edo izango zen.

0: kalo. Eta am zaudeten zuek gazteakoak, jende jatorra, eta batean zuekin zetzen gazteakoa. Batean zuekin antxe, EITB-ko lankide hori, begiratu ninduen goitik behera horrela. Eta esan zidan, zer egiten duzu hemen itxura horrekin.
1: Ui,
0: eta
1: pitaz
0: parez hasi zen. Gainera bera zegoen armairuan.
1: Sartuta. No.
0: Nik banekien bera armairuan zegoen.
2: Armairuan, baina ahi, txupando de bimbi.
0: Hori da, bai, baina esaten zuen, hemen nago lagunek ekarri nautelako. Pizka barra.
2: Emakume sale amorratuaren papera edo sin más.
0: Ez dakigu, sin más.
2: Sin más.
0: Eta beran zegoen.
2: Pero fantasma edo es, que no se le ha visto... que no se le ha conocido.
0: Fantasma chamarra bazen. Eta kontua da, nire itxura fizikoarekin sartu zen, ze horrein buruz ere itzegin behar du egun batean.
2: Fuerte da, eh?
0: LGTBI kolektibo barruan dagoen diskriminazioaz itzegin behar dugu.
1: Bai.
0: Ze LGTBI kolektibo barruan ezbaldin mazara kanon normatiboetara egokitzen, ezbaldin mazara ultra mazatua, ezbaldin mazara depilatzen, ezbaldin mazara ez dakit nolako itxura duena.
1: Bai, gimbro bat ezbaldin mazara.
0: Gimbro bat ezbaldin mazara edo ezbazaude ultra algal.
2: Plumofobia.
0: Plumofobia dago, eta dago gordofobia dago.
2: Dismorfia,
1: romofobia.
0: Dago fobia.
1: Ba, zela da, kolektibo kuen artian, gure artian, bazilatzia edo homofobo izatia.
0: Bullying.
3: Jerarkiak daudela, azken pilean, ez da?
0: Eta ni garai hartan sartzen nintzenen hemen Donostian, Dionisen, orduan hasi nintzen hemen ateratzen, eta bapatean jendeak esaten zidan, por qué no te operas la cara?
1: Ui?
3: Ui, ama.
0: Eta ni 16 urterekin ateratzen nintzen negarrez, zeni armairutik atera nintzen 16 urterekin, uste nuen, ja, zaien egin nuela, eta esaten nuen, ba, oi hongo naiz LGTBI taberna batera, eta orain guai, orain babeslekoa izango da,
2: superdopa sakot.
0: Ba, askoz ere diskriminatuagoa sentitu izan naiz bizitzan, gehien artean, eteren artean baino. Eta horri buruz hitzegin behar da, ez da nahikoa hitz egiten. Bueno, esaten ari nintzena.
2: EITB-ko beste lankide hori.
3: A ber, enroiatu zinen, duela 16 urte, Basauriko Josebarekin izan dala zure bizitzako rollorik onena Bilboko aste nagusian, azkenengo egunean, bera penetan.
2: Eta hori kenduzion EITB-ko lankide kabroi bat.
0: Lankide hau armairuan zegoen, malissima. Lankide hau armairuan zegoen, nahi zuen Josep, baina nik somatu nion nahi zuen.
3: Gaur egun jarraitzen du EITB lanean.
0: Bai, nik somatu nion.
2: Bai.
0: Nik uste dut baietz.
2: Armairuan?
0: Ez. Nik somatu nion.
2: Oso kanpo dago.
4: Ni petrolio kaduran bektare.
2: Pero mucho.
0: Oso ez dut uste, baina bai, kanpoan dago, eh?
2: Pero mucho ez.
0: Bueno, ez dakiz zer den zuen ez dut. Bueno, utzi dauzen bukatzen zen denbora basako zaigu. Denbora basako zaigu. Bueno, orduan, nik somatu nuen mutite horrek nahi zuela Joseba honekin, Joseba hau antze bilen besterik gabe. Eta nahi zuela berarekin ligatu. Baina, etzen ausartzen gure aurrean ligatzera. Zebera armairuan zegoen, eta zenon, ete, hau xera nire aukera. Esan nuen. Bueno, bera azizten esaten, bueno, ja berandu da, etxera joan beharko dugu, ez da nik esan nuen, ez, nire noa etxera. Berak azkenean bidali zuen mundu guztia etxera. Eta erizizten momentu bat geratu ginela, tipo hori, Joseba eta ni. Eta esan nuen, orain etxera joatan nahi balima duzu, enaiz joango. Edo nire aurrean liatzen zara berarekin, edo ez zara liatuko. Azkenean tipoa desesperatuta, etxera joan zen, kabreatuta. Eta jasen nuen, ze ondo, joan da etxera zara, aizu, geratu naiz, duinkarekin.
2: Hor konturatu zinez.
0: Bai, hori esan nuen, aukerak nituela.
2: El perrerio, bai.
0: Esan nuen, ze, hau ez da joan?
2: Ja.
0: Eta berkealdia, goizeko 7-8 jaizten garbitzaileak, etxera joan ginen eta liatu ginen. Marabila, ba.
4: Begira, ari ziren dena kontatzen, eta atzean dago justo zuratzen Manu.
0: Bai, ikusi dut
4: duinkak. Eta bera ere, Manu ari da egoeran jartzen, ari zen pentsatzen.
0: Ikusi dituzu duinkak interneten, Googleen. Gustatu zaizkizu?
5: Bai.
0: Bai, bueno. Zuk, etorri behar duzu Manu nirekin Bilboko azten nagusira,
4: Joan Manu, ez
0: Juan. Bai. Itzuliko zara ez berdin.
3: Ai, ama,
0: itzuliko zara ez berdin. Bueno, beste kanta bat ere jarri dut, beste kanta bat ere. Venga, jarri, hau. Honek eragiten dit, ez dakit, oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
2: Bai,
0: oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
3: Zer
0: bestia da? Ni Bilboko aztean musian, Zagoria elektrizistaz, bai, historia aurrekoa.
2: Oh, marabila bada bestia.
0: Oso disko hau naturaleza muerta da, nire ustez, onena.
4: Digo.
0: Arriba, mariquitas!
5: Que pena de tal.
0: Bai, ze emakume. Zepena.
3: Karemen bihotza erdibituta daukazu kontra esana duzulako talde honekin.
0: Izan nuen aukera, Alaska, elkarriz, eta Mario Bakarizo. Barkatu. Elkarrizketatzeko aukera izan nuen.
2: Nik hemen.
0: Zuk hemen.
4: Hemen egon dira hauek.
2: Hemen egon dira.
1: Amen.
4: Pelaje hori hemen egon da, eh?
2: Mario, Manu dagoen izkina horretan.
4: Manu gaixo.
2: Orduan Mario...
0: Barkatu, Manu, badakizu Mario Bakarizo. Vale.
2: Ja, motxa zuen.
4: Bai.
2: Eta Alaska, Gorka dagoen. zegoen lekuan.
0: No, hombre, señora.
3: Duela que maturte hori, Jongi.
2: Hay tres pisos, es que es la...
6: Gorka y ligatu zuen
2: urte leire en alguno de ellos, bai.
0: Bueno, nik orduan lan egin nuen bolada batean gaztean ibili aurretik Bilboko udal aldizkarian. Bai, hori ere egin nuen. Eta orduan iritsi zitzaizkigun akreditazio batzuk bakeste itxetara sartzeko, eta urte hartan Alaskak eta Nancy Rubiek, Alegia Bakarizo eta bere taldeak, eskainez zuten kontzertua. Eta esanon, hartuko dut akreditazioa eta elkarrezketatuko ditut. Eta etxe elkarrezketatu nituen. Eta oso ondo pasan nuen bereiekin eta bar, baina kontua da, gerora urteak pasa direla eta orain, erakutsi dutela bereien aurpegi bat.
6: Ja.
0: Yeah. Gerona espero eta gainera traizionatzen duena, orain arte egin dutena.
6: Na, galdera da, beti egon dira hor.
0: Nik uste dut bai.
6: Beti izan dira horrelako.
0: Nik uste dut, bai. Horiek ere armairuan zudela. Bai. Eta biziosoa pasa dute. LGTBI kolektiboko jendearen dirutik bizitzen.
2: Bai, txupando del bote, bai, bai.
0: Ez, ni ere joan izan naiz beraien kontzertu zela, eta garesti ordainduta gainera.
2: Ere, bai.
0: Eta...
2: Zarautzen, por cierto.
0: Bai, hauek dira, izan dira?
2: Zarautzen kiroldegian egon nintzen ikusten.
0: Beira, zarautzen kiroldegian.
6: Bai, zonik ez egon nuke diruak aldatu dituela, eh? Lehen ez zirela horrela, laro gaio kamarka da, eta gero dirua izateak pertsona asko aldatzen duela, ikutu asko aldatzen duelako dirua.
3: Dirua, boterea,
0: kontuz aliade itxura duten horiekin, baina ikusten dut bi hauek izan direla hori. Egin dutela negozio egiteko aprobetxatu LGTBI kolektiboa, eta gero orain ja, por lo que nekenaz komento, esaten duten bezala, baina atera dutela, erakutsi dutela beraien benetako aurpegia.
2: Ja, ja.
0: Eta nik uste dut, ni oso traizionatuta sentitzen naiz, pentsa, azte buru honetan itxida Donostian, larun batean itxizen Zikuta taberna, laurogeita bederatzitik zabalik zegoena, pentsa.
1: Hau pasara.
0: Bai, eta hori izan da Donostian LGTBI kolektiboaren babesleku historikoa, itxizten eta ja azken hilabete hauetan kartel bat zuten jarria, eta jartzen zuen, Alaskaren kanta bat eskatzea homofobia da.
2: Bai.
0: Era bat ados.
2: Ebia.
0: Era bat ados. Bueno, bukatu
6: ez dago. Ez geunden Bilbo, gorta.
0: Bai, Bilbo.
6: Azten zara izketare hemen, gauza eta bestea.
0: Bukatu ez dago Bilbo eta alai gainera, jarri bestea.
2: La gusta lo gehi. La gusta lo
0: gehi. Jomotzon,
6: Lia, que te lia.
0: Etxe.
7: So lowly taingo.
0: Bai, terremoto aldo, rikara.
7: Lowly taingo, bai.
0: Manu, kau ez du ezagutzen.
7: So lowly taingo, bai. Ez du ez zuten.
0: Jantzi aurikularra, Manu.
7: Pabro con Loli.
0: Eso ezagutzen ez. Hau da la terremoto de Alcorcón. Alcorcoiko lurrikara.
6: Berak zautuko du Madonaren bertsioa.
3: Bueno, Bilboko aste nagusian Gorka eta Egit izan dituen pasarteak errepasatzen ari gara, aurten kapitulo berri bat irekiko duzu, ze esan dezunez, urte asko dara matazu, parranda bota gabe Bilboko aste nagusian.
0: Ba, larun bat honetan joango naiz, eta larun bat honetan pinpilin pausian gabeko amabi terdietan daba, la terremoto del Gorka!
6: Ez
2: da mal vieja que Lilo, ¿no? Corro, ¿eh?
0: Bueno, va ir arinkidea izango da orduan. Dinosaurio garaikoa.
6: Nago
0: Vesperan, feliniak. Hauek bai urtero egoten direla. Horiek urtero egoten direla. Beira, aldarrikatu behar ditut feliniak hemen antenan.
2: Felinia, una sadenetik, una hostia izugarri.
0: Bai, ezkontza batean, aste honetan ikusi dut, Andaluzia aldean edo, bai, ongi dago, nagore-gore. Nagore-gore erori eginda. Badakizu, feliniak dira, Manu, feliniak dira, Bilboko travesti batzuk.
2: No la inicies, que ya verás su
0: cara. Ah, vale. Bilboko travesti batzu dira feliniak eta... Dira travesti ez normatiboak.
2: Egia,
0: bai, dituzte beraien gorputzak, beraien mitxelinak, ibezala, beraien gorputzak.
6: Itia globoak dira.
0: Itia globoak dira. Eta gustatzen zaizkit pila bat aldarrikatzen dutelako, eta beraien ikuskizunekin aldarrikatzen dutelako, onintzaen behitak autengo pregoian esan duena. Gorputz ez normatiboak.
2: Ados.
0: Eta feliniak dira zoragarriak.
2: Bai.
3: Urtero,
6: Duzun las felini onintzen beitarekin, polita garatu da.
0: Oso, justu onintzen beitak horixe bere aldarrikatu du, urtengo pregoia, beste gauzaskoren artean, pregoi zora garri, horretan gora onintza musu bat emendik, eta berak esan du.
3: Haupa nintza.
0: Ba, ezu, titia hundia ditugunak, mitxelina ditugunak, hemen ni bezala gorputzean hilea dugunak, ez garenak normatibuak, ze kristo, zenek esan behar digu guri ezer.
6: Baina nor dago Gorka ITV-ko lankide hori zurekin zebilena zikinkerietan, nor da?
0: Zikinkerietan, ez dut esango bere izanik. Agian nahi du esatea, agian nahi du protagonismoa.
3: Bueno, Gorka eta egi.
6: Inizialak.
3: Hau etxek izan dira zure aste nagusiko, Bilboko aste nagusiko batailitak, pasarte berri bat, kapitulo berri bat idatziko duzu, larun bat honetan.
0: Abai, nahi duzu beste ordu lorden bat.
3: Bueno, la terremoto alkorkon izango izango da larun batean.
0: Bai,
3: pinpilin pausa konpartxan txosna. Horretan zure bai gorka eta egin.
0: Domekan jogurina boro bat eta nenita da Anger, eh?
3: Ai, ba.
0: Ai, gora Bilboko travestia. Gora travestia, koroar, gora, gora. Ai.
3: Gora zu gorka eta egin, eta eskerrik asko etortza gati.
6: Etorri da, Euskadi Irratiko teknikari bat, esanez, estudio sartu dela zure haotxa, eh? Euskadi Irratiko estudio sartu dela zure haotxa.
0: Bueno, behar da, pixka bat. Ni saiatzen naiz azte.
3: Venga, gorka, ondo ondo pasa Bilboko aste nagusian.
6: Ba, gorki.
3: Eta beste bat arte, eh? Eskerrik asko etortza gati, eh? Aio, aio.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Egunon, Lier Larrañaga.
2: Hola, Lier.
1: Bueno, asko gustatzen zait zure gaurko tartearen gaia,
3: Bai, bueno, a ver, pizkal duzein leike, eta enbira modu baten laburtsua haua, eta lazo dana gezidie vale. Kontau.
1: Bueno, saiatuko gea kontatzen. Kontua da, Tupac Shakur, txakurrez bargatu Shakur.
3: Katu Shakur.
1: Raperoa erail zutela, 30 urte pasatu direla, eta vaya, berriz ere, albiste da. Lier Larrañaga eta zu kontatuko diguzu zergatik den albiste, Tupaken eriotza, erailketa.
3: Bueno, ba, zuk esan dozu, 30 urte beteria isa oin, irailian, datorren astian, bi aste barru, Tupac Shakur hil zabiela, eta abuztuaren 10an hasi zan hip-hop izar honen hilketaren epaia.
1: Pero eske, 25 urte besterik ez zitun.
3: Bai, oso gazte. Oso bizi laburra euki ban. Eta, bera hil eta 30 urtera hasi da epaia. Nun gauzoin, atzo fiskaltzak amaitu zeban bere aurkezpen dana. Eta gaur hasten da defentsa, ez? Baina fiskat testu inguruan jartzeko, hasiko gara, aipatzen nolan labur-labur nordan, edo nor izen zan Tupac Shakur. Bueno, Tupac hip-hoparen referente handienetako bat izen zan, eta gaur egun hip-hop mundua bebai holan izaten jarraitzen dau. Bada bizitza bat eukin zebana nahiko gora beratxua eta hainbat iztilu tarteko eta hola, baina zuk esan dozu moduen oso gazte hil zan. Eta bera jaiozan Nueva Yorken.
1: Gaina, bere eriotza oso tipikoa da raperoen artean, tirokatu egin zuten, kotxe batetik zijoan norbaitek ez dakigun nork, tirokatu egin zuen eta lau tiroz akatu zuten.
2: Bai, hori esaten duzuna, ez? Badirudi estiloak markatzen duela. Un trikitilari no te pega kotxe batetik hor. Tirokatzea.
3: Bai, bada oso pelikulero, Hori egia da, hori. Esan bierra dau.
4: Zarkatu, irudikatu dut Aizarna Zabaleko plaza leo.
2: Kotxe bat egin berrape y prapapapapa.
1: Baina Las Vegas, Es que bai, irutu zaitela eriotzare, bai, oso pelikulero. Oso pelikulero. Oso epikoa.
3: Bueno, bera, jaiotxez, Nueva Yorken jaiosan, eta nera bezaroan alde iban Kaliforniara, eta bihurtu zan angorra pero bezalakoa, ez? Gero aipatuko, baina bueno, Kendrick Lamar eta 50 Cent eta olako raperuek beti aipatu dabe erreferentzia nagusietako bat bezala, ez? Eta pizkat, jakindan ordan Tupac Shakur eta bere irudia, ba, tokiko testu ingurura goi esoin, zuek aipatu bezala, bada oso pelikulero, ze garai hartan, 80-garren hamarka hartan, bazeuen lurraldea kontrolatzeko gatazka bat, pandilla edo banden artien.
4: Hortzauan West Side eta East Side.
3: Bai, berez, hori azten da Los Angelesen, badauz Bloodsak eta Cripsak dienak,
1: banda ezberdinak.
3: Banda nagusiak lurraldea kontrolatzeko, eta hori Irration Davidez, edatu zan, estatu batuetako lurralde osora gatazka hori, eta sortu zan West Side eta East Side, zuk esan duzu moduen, ekialdea eta hegoalde, mendebaldean arteko gatazka bat. Eta hori hip-hopien sartu zan. Zeio diskografiko batzuk, edo zigilu batzuk sortu ziren bebai, hori irudikatu zebienak, batzuk izen ziela Bad Boy Records, Nueva Yorkeko zonakua, eta Death Row Records, Los Angeleseko zonakua, California. Eta hor zeusen Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, osea, izen oso
1: esanguratuak.
3: Bai. Eta bintxe bagoiez?
2: Osa, jondeak ulertu desan Iruñan, las dos Iruñas esan daitekena Chill Mafia eta Amaia, ez?
4: Osa,
3: izen leike?
2: Bi Iruña diferentes.
1: Kare, baina guen artean ez dia, ez dute elkartirokatzen. Horentzat orain arte eta horrelako hori gertatu.
4: Izen bat urte da jundala bestire matian,
3: Egon die, beste neurri bat, era.
2: Vale.
3: Eta bagatoz, ia, gau hortara, ez? Tupac Shakur hiltzen da bien gau horretan, 1986ko iraiaren 6an, Las Vegasen badau, bokseo gau bat, Mike Tyson eta Bruce Seldon, ez? Ba, vale. Mike Tyson bezalako tipo bat. Eta ordoie Tupac Shakur bere kidiekin eta lagunekin, MGM, Metro Golden Mayer hotelera, Eta boxean ostien, YouTubeen ikusi aldie irudi hauek, norbaitek bilatzen badauz Tupac Shakur MGM agertzen da irudia zelan dan, segurtasun kamerek arrapa hueben, zelan Tupac Shakur eta bere kideek istilu bat eukin zebien Orlando Anderson izeneko tipo batekin. Istilu bat eukin eben...
1: Eta tipori Orlando hori famatua zan, edo kaleko... tipo Rato, normal bat.
3: Basan banda bateko, supuestamente banda bateko kide.
1: Vale.
3: Baina, bueno, asuntu eda, hori ikusten dala segurtasun kameretan, eta ordu batzu geru hau, Tupac eta bere kideak badoi ez BMW baten, eta Las Vegaseko semaforo baten gelditzen die, eta onduen Cadillac zuri bajartzen da, eta
1: tiroka
3: hasten die,
5: vale.
3: Eta Tupac Shakur, ospitalera duten dabe, eta hiltzen da handik eta oso gutxira.
2: Hor deitzen dute herida de muerte de necesidad de drogos. Zerbait esaten dute, bai, digo, muerte de necesidad, ez duzu entzun. Albizteetan, bai, me ha llamado la atención beti. Bai.
3: Bueno, ba, holan pasetan da, ez? Sei egun geru hau, Tupac hileiten da, eta gaur arte ez da jakin nordan bere hiltzaile. Orduen.
2: Ez duzu esan la Orlando, esa?
3: Ez.
1: Horrekin borrokatu egin.
3: Orlandokin borrokatu egin.
2: Ah, baina ez dute lotzen.
3: Ez. Orduen, identifikau zabien ital, baina irudietan, segurtasun irudioietan, baina bera ez da behartzen hiltzaile moduen. Ze pasetan da? Beste kostako, beste rapero bat, hiltzen da biela handik eta hile gutxira Notorious Big.
4: Bai.
3: Hiltzen da bie Tupac eta gutxira. Bada beste banda edo beste seiokua, etxaiak dien seio horretakoa. Eta badoi ez galdetzera Notorious Bigekin azkenengo jai baten egon zan tipo bati, galdetze hotxie. Ei, Davis, zu jaian egon zan Notorious Bigekin, bueno, hau nik esateot, Eta tipuak esaten dau, nik ez dakite zer Notoriousen eriotzaz, baina ni egon nintzen Tupac hil zeban kotxe horren barruan.
1: Osa, Cadillac txuri horretan egon zan, Davis hori.
3: Hori esaten dau, Davis honek.
1: Vale.
3: Orduen, horra azten da berriro, kasua zabaltzen da. Eta investigazioa azten die berriro, eta bagoiez nore paitzen Davisen oin. Dala, Dwayne Kiffy D. Davis tipo hau.
1: Claro, tipo honek zenbat urte izango ditu gaur egun?
3: Iruro geita piku. Deuko soin.
1: Claro, eske... Duela, hogeita mar urteko zerbaiten gatik galdezka. Bueno, a ber, akat bera izan baldimada bogoratuko da, bintzat. Zentzatu nahi dut.
3: Zer pasetan da? Esaten da bela tipo honek hori, eta akordu bat egiten dau poliziakin, nik informazio hau emote otzuet, baina... Niri ez akusatu. Eitzen dugu akordu bat.
1: Mm-hmm. Ta informazio berria izan da, hogeita marrute beranduago agertu den informazioa.
3: Hau pasau zan, Notorious Big hil eta gutxira.
1: Ah, bale. Osa, aspaldikoa da baita ere informazio hori.
3: Baina, zer pasetan da, eta ja amaitzen jungo naz, ez luzatzeko horren beste, tipuak esaten dago informazio hori dekola, baina ez akusatzeko. Eta trato horren bitartez, ba, kasua bertan bera geratzen da, ez da begeisa investigetan, eta 2019an tipo honek liburu bat etaratzen dau beste idazle batekin batera,
1: vale.
3: Non akordu hori, poliziakin zaukon akordu hori apurtu eta informazio hau publiko egiten da.
1: Vale.
3: Vale, orduen, mundu guztien enteratzen da, bera kotxe horretan egon zala. Ez da kasualidadia, tipo hau dala Orlando horren osaba. Orduen, gauzak lotzen doi ez hor.
1: Bai.
2: Bai, por lo que sea, esan duzuna, bai.
4: De repente.
3: Eta berak Cadillac zuri hortan omen zoien, eta, bueno, akordu hori hautsita, polizia berriro sartzen da, 2023an, ja bere etxera, etxia miatzen dau, Tupac Shakurren hainbat material aurkitzen da bie, etcétera.
1: Claro.
3: Ez, orduen. Berriro ikusten da 2023an kasua zabalik dauela. Ze pasetan da? Esaten da bie, mendeku bat izen zala, bere iloba jipoitzearen gau hartan. Eta urte guzti hauetan, Orlando... 1988an hil zan tiro gurutze baten baita, Eta kotxe horretan...
1: Osa, banden gatazka honek jarraitu izan du orduan, bai, urteetan zehar.
3: Oin ez dau, gero etxebien paktu bat, eta oin momentuen ez dau. Eta espero dugu ez egotia berriro.
4: Ja, se
3: baina, liburu horretan asaltzen dana jarraituta, oin epaiketan gauz.
4: Claro. Mm. Orduan ondikan ikusi beharko da ia se pasa hartzen dan.
3: Zer gertatzen da? Testigu pila bat hilda dauzela.
1: Claro.
3: Kadilak horretan lau pertsona omen soiesen eta bizirik gelditzen dan bakarra Davis tipo hau da. Ere burua inkulpa hau da ben tipo hau.
4: Esan aldo hau da la Kadilak solitario, ezta? Osea, bera bakarrekan gelditzen da orduan.
3: Efectivamente.
1: Ondo karria maite.
3: Eta orduan, bueno, ja epaiketan gauz, se pasetan da? Tipo hau akusatzen da bien, kotxe horretan egotiaz eta berak arma lortziaz ez Tupac tirokatziaz, baina bai
4: konplize
3: eta asuntua pentsauzeban burua izatiaz.
1: Vale.
3: Eta zer eskatzen da bie? Bueno, bizi arteko zigorra eskatzen da beretako, balintzapeko askatasuna lortzeko aukerarik barik, orduen, izango zan, erruduntzat jotzen badabe, baina, espetxian emongo ebasen, gainera estatu batuetan, badakigu honek ez dekola. Orduen, defentsak esaten dau, eta baita berak bebai, esaten dabe, liburu horretan idatzitakoa, ez da bela berak idatzi, bere egilekideak idatzitakoa dala, eta fikzionautako apartau batzuk diesela, eta argumentatzen dau, bera esala Las Vegasen egon...
4: Gaba horretan.
3: Baina, bueno, nahiko...
1: Oso andrebesa dago.
3: Bai.
1: Asunto guzti hau, eh?
3: Bai. Eta kuriosua da, 30 urte luzatu dala, osea...
1: Claro, eta dana izan da, liburu horretan jartzen duen informazio horrengatik.
3: Claro.
1: Zebeak bere garaian poliziakin trato bat egintzun, gero, tratu hori puskatu eginda, ez dakigu...
3: Berak hautsi zeban informazio hori publiko egin.
4: Claro.
3: Orduen, asuntua da, unaiko...
4: Pendiente, ondiokan ia se pasauko dan...
3: Bai, eta... paiketak 6 aste iraun aldauz, esan dotzuet gaur egun zelan gauzen, gaur hasiko da defentsa bere argumentuak ematen, eta 200 pertsonako zerrenda bat luzatu da bie, testigu moduen gerturatu
5: aldienak,
3: orduko polizia...
5: Ni el caso Malaya, hija, bai.
3: bai, osa, oso kuriosua da, oso kuriosua da, eta zer gertatu alda, eta honekin amaitzen dut, gertatu alda, ez argitzia, eta ez da argituko, nori zen zan, Tupac Shakur hil zeban pertsona.
1: Claro. Claro, igual, tirokatu zuena pertsona bat izango zan, baino banda oso bat dago, edo pertsona talde bat dago, erailketa horren atzean.
3: Hori
1: eta tartean, Davis hau, Cadillac txuri horretan zegona.
3: Gelditzen dan, bakarra, Cadillac
1: claro.
3: Horretatik.
1: Claro.
3: Supuestamente. Bueno, nahi da benak, honen inguruen gehiago jakin, Bigo mendio ingo duaz. Bi dokumental, nik ikaspaldi ikusi nahan bat, dala Unsolved, dala Notorious Big eta Tupac Shakurren inguruko bizitza hau, gatazka guzti hauek, eriotzak, eta argitu gabeko kasu bi. Eta beste bat, The Life and Death of Tupac Shakur, diak dauz ikusteko moduen, eta oso interesgarria da, nik hemen gainetik egin dute irakurketa bat, eta informazio pilo batekin. Baina hor, artxibo pilo badau, dokumental horietan artxibo pilo badauz, originalak, momentukuak, bai. Realak dienak.
4: Artxiboko irudi asko,
3: orduen,
4: bai.
3: Merezi dago ikustia, eta, bueno, pixkat, ba, honen inguruan gehiago sakontzeko.
1: Bueno, sekulako jakimina sortzen ari da estatu batuetan, eta nazioartean Tupac Shakurren erailketaren epaiketa berriz ere martxan jarri dutelako, bere eriotza eta 30 urte beranduago, morbo asko duen gaia da, izan ere Tupac Shakur, ba, erreferente handi bat izan da, hip-hoparen munduan, eta izaten jarraitzen du. Eskerrik asko Lier Larrañaga.
5: Nik gauzatxo bat maiteke hortza luze jarri dizkit con el Cadillac solitario. Ez dakite entzuterik izango genukeen Leire.
1: Ba, beitu Jongi, abestiamen pres daukat, baino kontua da Lierrek beste abesti bat.
5: Ah, otra de Tupac Shakur.
1: Claro. Eskatu idala jarriko dugu nola da. California Love jarriko dugu Tupac Shakurren abestia.
4: Gero sorotxo bai jarri aldo.
1: Gero loki jo entzuna dugu, bale? Baina horrein hau. Ezkerrik asko, Lier Larrañaga.
3: Ezuei.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Andrea Aramburu, egunon.
2: Egunon.
3: Hola.
1: Ze arpegi onakin ekoizatzean goizetan.
2: Ama, ama.
1: Guapixima zaude.
2: Eskarrik asko.
1: Eski, hola da.
2: Babai, leire
1: inzitzen. Geira jan ikusiko dugu, kurtso berriak.
2: Horrengo naiz ja mastirotea da honek esatu mazela.
4: Kamio ja jenti pasata.
5: Desagertxar dagoen espezia ninaiz, la bebedora de bar.
2: Ez, baina, bueno, ez da igual zugandik hain urrun. Desagertxar egon liteken espezie baten ingurun itzen naizuet. Izan, The New York Times aldizkarik duela gutxi argitaratutako erreportaje batek honela dio. The bears are on Ozempic.
1: Ui!
4: Hartzak.
2: Hartzak.
4: Ah, Ozempic atuta.
1: Yellowstoneko hartzak edo nongoa.
5: Hartzak, hablando de gay, handia, pelona. Vale.
2: Ez du nauski hartzen ingurun, animaliaren ingurun. Itzaiten beste fauna mota bat itzen dio referentzia. Fauna. Zentziko nenen, noski.
4: Azte pena, ez da?
2: Bai, ba, gay kolektibon dagoen azpi komunitate honi itxen dio referentzie, bears gay edo arts gayak. Mm. Bueno, zer da, hau, jongi kondo daki, olako, dituzulako gustoko, ez?
5: Bai, oso nire prototipoa da.
4: Artzak bakarrik dira, Zure kasuan, artzak bakarrik.
5: Beste prototipoa?
3: Bai. Nutriak,
4: tuikak.
5: Artzak, bai.
2: Artzak bai.
5: Ahora, no sé, me pones un aizkolari, un pelotari, bai, eta ere.
1: Bueno, artz bat izan daiteke baita, ere. Bueno, guazen kokatzea zer dan gay komunitatearen zako artz bat.
2: Oida, bueno, ba, gizon gay, handi, lodi eta hietxuei egiten die referentzia gehien bat. Gizon mota horri, eta ez da izek aitzeko modu bat, identitatearen zatia baizik.
5: Bai.
3: Berek bebai gainera badake bandera bat.
2: Hori da?
3: Naranja, beltza, marroia dala,
5: bai.
3: Eta
2: Oñazea, bai.
3: Oñazea, bai.
2: Bueno, euren historia labur-labur kontatzen saiatuko naiz. Kontu eda, 80ko hamarkadan, ba, nomenklatura hau sortzeko beharra edo sentitzu zutela.
5: Izan,
2: Orduan, gizon gehien ingurun itzaiteko, ba, euren presentzia oso txikia zan. Gehien bat nagusitzen ziren, ba, gehi argalak, edo oso ondo jantzita zeudenak, metropolitanoak, eta hartzek ikusarazi nahi zuten, ba, bazeudela bestelako gehiak, gizon handi eta hietxuen fanak. Eta gainera
1: mugimendu... Hauek inguru ruraletakoa dia, edo ez du zertan izan berrela.
2: Ez du zertan, igual...
5: Gazten gazpelo eta karne, vale. Bai.
4: Baina egia, kuadradun alkandora asko jazteizuz pela, eta bakero, praka,
5: estetika leñadora, bai,
2: ez du zertan, baina egia da horrekin lotzen dula pixkat. Gainera mugimenduari bultza handi eman zion Ber magazin izeneko aldizkarik. Homosexualitatearen ba, beste adar bat erakusteko batu ziren eta komunitatea itxeko. Eta hemen ere azpi kulturak daude. Bueno, eta hoietxeke aletuko itxut oso modu laburren.
5: Zasa la txabi, la txabi, la tal, bai.
2: Bueno, daude arts polarrak. Hau beno, lako die, bazurik.
3: Ai, ba, albinu bat.
2: Ia, ez, ia urdin duta duten, ba, gizonen inguru nitzaiteko erabiltzen.
1: Ah, bale.
2: Urdin duta kanak, eta.
1: Ah, bale, urdin duta kanak,
5: beteta. Ha sido belliuda, baina orain dauka dena txuria.
4: Aro, arts polarrak.
2: Gero dare panda hartzak, jatorri asiarreko gizon zitzitxeko erabiltzen da. Adar, argitxuko termino guzti hauek oso interno diela, eta orduan ba...
5: Bai, baina ezagutzen dituen,
1: Bai,
5: Kolar bier, bai.
2: Oso interno diet...
5: Nuen hain argi, bai.
2: Oso interno diet, komunitate honen partez bagara, ba, igual ez da oso aproposa olako itzek erabiltzen, baina, bueno, oi argitxuta...
4: Andrea Panda, hartza, karo, Asian jende gizena ez da oso ikua, bueno, Asian herrialde asko daude, baina normalean argalekin lotzen dugu, ez da itxura argal horrekin, eta topatzea, asiar bat.
2: Ondo kotizatzen.
1: Bueno, sumo kirolari bat.
4: Bueno, egia, arrazo.
1: Izan ziteke.
3: Claro, eta hor gertago alda bai lehengo artz bat izatia, artz marroia eta gero derrepente artz polarrera evoluzionatzen.
5: Claro, bai.
3: Evoluzion.
2: Gero dare artz kumek, ba, dinez gaztego dienei referentzia itxeko erabiltzen da.
1: Hau zer dia, twink iletxuak esaterako?
2: Ez da batera garrie twink izatean ikustet artz izatekin.
1: Eta, bale.
2: Ie, artz gazteek.
1: Artzkumek,
4: bale. Ba, ez duzun aleire nutria da, atzo azaldu vale, genuen hemen.
1: Egia.
4: Zer bat ikasten gabiltzan,
2: Gero gare lesbearrak, artzitsura duten lesbianak, antik, ietxuk, gustoko almeitzuzu, ba, igual lesbearra zea. Eta azkene rezitos de oro, bueno, hauek izango zien, Harili Endrek, edo,
1: Winnie the Pooh ez dago?
2: Winnie the Pooh.
5: Marili Endre, Ricitos de Oro.
2: Bai, ba, holako arts gehiekin... Ibiltzen dien emakumei referentzi. Vale. Bueno, ez dakit, hau oso seria dan.
5: Falta zaizkizu, Xabi, Txubi, dala tripaduna eta maskel behar. Dela muskulatua eta...
1: Bueno,
5: muziklau.
2: Informazio hau rinde retikatela,
4: be? Tripatxo batekin ez da. Muskulatua
1: baina tripatxo. Bueno, Andrea, esan dezu, tarte hasieran oso ondo azaldu dituzu arts, egozatei komunitatean dauden arts mota guztiak, eta tarte hasieran esan dezu, desagertzear daudela, edo egon litezkela zergatik dau. Zer ari da gertatzen artzen komunitatean?
2: Artbers on ozenpik or not. Bueno, gehi hartzak ozenpik hartzen dabiltza, hartzak desagertzeko arriskoan daude. Noski, zeren eta euren zutabe nagusi bada, pertsona handi talodik izatea eta horri aurka itxeko tratamendu kartzen nahi badie, besteak beste ozenpik bezalako tratamendu kartzen malmaituzte, nola baita esan dezakegu euren identitataren aurka itxen dabiltzala.
5: The New York... Da, bat, falsa nola da...
1: Carlota Corredera.
5: Corredera, gorda traicionera. O sea, pizkabatiz, como que ha sido behar beste recursorik etxen delako.
1: Hori da.
4: Aldarik hazu duzu momentuan.
5: Hori da.
4: Nazur aldarik apen hori.
1: Hori da. Body positifen aldarik apenetan, gorputz lodien edo gorputzes normatiboen aldeko aldarria egin ondoren, botika hauek hartzen ari dira, komunitate honetako kide batzuk, beraien izaerari, eta gorputzaren, ba, zagit, ezaugarriei, kontra eginez, ez da?
2: Bueno, a ver, The New York Times aldizkarik dionan arabera, oso zaiedan neurtzea hartzen nahi ote dien ala, ez zatekan, estadistiketan eta galdetzei zuen generoa, baina ez adibidez orientazio seksuala, ordun zaida jakitea eta neurtzea hori. Kontu eda, estatu batutan, daola leku bat, province town izeneko leku bat, ba, bertako sitxez edo olako leku bat, eta
1: vale.
2: Urtero itxue behar guik izeneko bat opaketa. Bertara juten die, hartz gehiak. Eta bertan aztertu dutenez, kale galdeketa bat inez, bai, oitako asko, aida, ozenpike hartzen, eta beste modu batearen neurtu alizan due, kontu eda merchandisingeko kamiseten neurritan aldaketa, bueno, kamiseta hauen salmentan aldaketa ondala.
1: Sataia txikiak agortu dira.
2: Lehen hau saltze dituzten lau XL-ak, iru XL-ak, bi XL-ak, eta aurtengo dizion ikusi gue, tai asko txikigok saldo dituzten.
3: Gainbera
2: eta
3: bat,
2: ezen beste.
3: Gainbera bat egon dara hartzen komunitatean.
2: Bai, horrezin dezu ikusi, ozenpikan ondorioz dan, baino bai, ba, lodifobian testu inguru ontan, ba, zentzu dune dala ez.
1: Bai, paradigma aldaketa bat egonda gorputz lodi horiek aldatzen ari diala eta gorputz argalagoen aldeko bastekit, joera bat dagola, ezta? Mundu horretan.
2: Bai. Ordun galdera da, zer gertatzen da identitate propioa duten kolektiboekin historikoki euren bereizgarri nagusi aldatzen danen? Gorputzeko ezaugarri batek definitu dezake benetan zure identitatea, hemen galdera asko daude, donei ata zaizkit. Biziraungo du behar kolektibok grase gabe?
1: Ja.
2: O argaltzek automatikoki kolektibotik kanpo uzte zaitu, edo barruan daramazun izaera edo pertenentzi zentzue pixuaz arago da.
4: Claro, nik ez dakit zure fizikoak, zure nortasuna zehazten duen, baina egia da hor badagoela taldean sentitzeko behar bat.
1: Behar bat.
4: Taldean sentitze horrekin, ba nik uste dut ba halako gauzak sortzen direla.
1: Bai, pertenentzia sentimendua.
2: Hoi da.
5: Gero bestea da, que seas expulsada por ozenpikera.
1: Claro.
5: Eta tuko da. Komunidadetik, hombre, tu no eres behar.
2: Eta pentsatzen, lodifobia ere ongo dala euren arten. Zatekan, lodimota asko dare. Orduan ez dakit. Gizon lodiekiko erakarri esentitza almazea. Eta gustatzen zaizu noi bapaten argala bada?
5: Claro.
2: Gustatzen jarrituko zaizu?
5: Ez, igual.
2: Ez, ja.
4: Igual. Ikuste dut orgakoa talde horietako lideretan dagoela.
5: Ez
4: más, gainera. Oiek aztema dira, argaltzen eta bestak atzatik doaz, eh?
5: Claro. Ja. Eta gero, problema ez da argaltzea, bakarrik esa carita de Ester Cañadas que te queda esa cara ozenpik, que da de chupala. Egi
1: zuloekin,
5: bai. Hori oso itxuzia.
2: Bueno, nik esango izu.
1: Eta bate oso
2: itxuzia. Goudan, Mexiko nahi naizela eta bertako farmazietan ozenpik saltzen zutela. Are gehiago, kanpon hartze zituztela kartelak esanaz, hemen ozenpike daukegu, osea.
1: Bai.
2: Bueno, beste gabe, nik usteet, eta honekin ja bukatzeet, ba, gorputze aldatzek ez dola zertan, talde identitate hori desagerraraziko, baina bueno, hortxe hausnarketarako oina. Gai berezie da.
4: Eta gora hartzak.
1: Bueno, ba, Ozenlika ere iritsi da gehi komunitatearen azpitalde honetara, hartzen talde honetara, eta izaten ari da, bere eragina.
3: Oso.
1: Andrea Aramburu, ekarri dugu gaia. Eskerrik asko, Andrea.
2: Estasko.
5: La de la guitarrita el fondo tiene la uña más gastada ya.

0: Dida. Tres. Zortziak eta hogeita maika minutu. Bilboko aste nagusian gaude, eh? Eta bertako erreferente eta pertsonaia nagusia badakigu Marijaia dela, baina ezurrara gizko beste izar bat ere badabil Bilboko aste nagusian. Momentu honetan Bilboko estudian duguna zuzenean. Bera da Jon Castañeda, egunon, Jon?
1: Egunon!
2: Hola, Jon Cast!
1: Ze moduz?
3: Ui, ze haut!
1: Ze, bueno, okerrago eukidut,
4: eh? Ba, gaizki, gaizki, eh?
1: A ber, atxo, nengoena hotzi gabe. Eta, bueno, bihar kontzertu daukat. Baina, bueno, ez que oso zaila hotza mantentzea, temperatura aldaketak badakizue.
0: Jonkaz, bai, parrandak ere, bai.
3: Alako kasuetan, afoniko gelditzen zaranean eta urrengo gunean kontzertua da kasunean, zeitzen dozu?
1: Kortiko idea.
0: Pentsatzen en playback, esan bertu.
3: Pentsatzen estixa, propoleo, ez, kortiko idea.
1: Ez, begira, hasi nintzenean erromerietan eta musikan eta hasieran gaietzen nintzen pillo bat, eta ez dut, jo, ez dut eukingo adotzik, tal, no seke, eta hartzen un propolio, ez dakit zenbat mejunge eta olako mobidak, eta azkenean da gehiago mentala, bueno, a ver, ez da mentala, ez duzu una notzia, ez duzu, baina, milagrosoa da predinsona, da gauza bat, baina zer notatu zait?
4: Predinsona, suena a droga.
1: Bai. Predinsona da, kortiko idea.
4: Tienes un poco de predinsona?
1: Tienes un poco,
4: Soy un poquito baji.
1: Gertatu zait, gastatu zait da la predinsona.
4: Gainera sonatzen du, fíjate, bai. A droga robada a señora.
3: Bai, bai.
1: Pues seguramente bai,
4: mi madre predinsona.
1: Porque...
3: Al lado de trombocit.
1: Es que, esan zidan, dam... Hori, musikaren altean, da, bezlari batzuen artean, como que badago...
0: Oiko da, eh?
1: Arekin, tal, no zeke. Ah? Eta, hori, gelditu nahiz predinsonari gabe. Orduan, badago medikurik hor gaztean zuten, nik bidaltzen dion nire denegia, eta... karo...
0: Jo, gazeta gu trafikatuko hemen drogekin.
1: Ez, baina, bueno.
4: Behar duzuna da receta, ez?
1: Claro, claro.
4: Vale, baina, eta predinsona da solo palado seguro.
1: Ez, da... Bueno, ez dakit zertarako erabiliko den en plan ondo. En plan, esan nahi dut.
3: Begira
1: tu inbiadot. Begira dut, baina da pasada bat. Osa, zaude, gaina imaginatu, zaudela, como hau txigabe, eta errepente, abesten duzu, flipas, da pasada bat.
3: Esan duzu predinsona, eh?
1: Predinsona, balio du, ere irratirako, ez duzuen ala hotzik.
0: Bueno, utziko ditugu.
3: Zetako erabili alda, artritis, asma, lupus, alergias.
0: Zeize, interneten behiratzen, txasepeti galdetzen.
3: Ez, interneti.
0: Bueno,
1: bez ez da intzana.
0: Jonkaz, azte nagusian, gaude, Bilboko azte nagusian, zenbat egunetan ateazea?
1: Ba, karo, zer gertatzen da.
0: Edo guen diketzea etxea sartu, zer gertatu da hemen.
1: Begira, karo, orain bizinaiz Bilbon, lehen hau ez ditzaren gertatzen. Eta atzo ez nintzen atera behar, baina, eta hau dira, ez dizuet bidali, eta hau da benetan lehioa itxita, hau dira, grabatu dut, behira, dago ordua. Amabiak, ez ordu batak laurden gutxi, nirengo benetitzen tartea, eta behira, zer entzuten da ja lehiotik, osea. Hau gauean, orduan, pues es que sabes.
0: Sabes, ese aparrandaren erdigunea.
1: Bai.
0: Orduan. Ba, pegatzei zu hor bizitzea.
1: Pues claro, bali más en plan, pues ese bingo, pues...
0: Batera.
1: Si, total.
0: Hombre, holakotan, lo aukerarik, lo egiteko aukerarik ez duzunean, ba, bueno, batu inbertzea parrandara.
1: Hori da.
0: Naita
1: ez. Baina, bueno, nahiko ondo, atzo izan zen negunik igual okerrena, baina atzo eskantzatu nuen, eta ja, orain, azkentzan pari.
4: Atzo zertzen txikien eguna.
1: Ez, atzo, oza, eguneko gerrena niretzako, oza, ja nire gorputzak esasun, buf.
0: Baleko ala, ez da?
1: Ezin dut. Gaitik.
0: Claro, zuka, larun batean izan zenuen, kontzertua txomin barui.
1: Ez, daukat ostira, ja.
0: Ostira lian dakazu, eta larun batean ez zenuen uki zerbait?
1: Larun batean, ez, larun batean izan nun, ba hori, egiten dugu baskaria.
0: Bale, bani naztutan, abe, bier dakazu orduan kontzertua. Bale.
1: Aztena guziaren movida da, ez bakarrik urtetzea, oza, urtetzen baldin basaren egunez, eta gero oso berandu etzeratu horrek da kantatzen zaituna, eta horrengo gunean derrepente baskaria, eta buf, horri arren mori.
0: Bai, gauza bat bestearen atzetik, lotuta, atxean ikartu gabe. Bueno, Jon Castañeda, egontzea, Bilboko azte nagusian, kale inkesta bat egin duzu.
1: Hori da.
0: Marijaiaren inguruan, eta hauxe galdetu diozu Bilbotarrei.
2: Parijai izango balitz, benetako pertsona bat, ze pertsona izango litzatek.
5: Mo, Carmen de Mairena nolako bat, baino, full euskaldun, full jorro. Carmen de Mairena jorroa.
6: Nire ama. Nire ama, mira. Egon da, nire aitarekin, hemen, dantzatzen, eta mare jaiagiten, eta guztiagiten.
7: Hanbatoko mari, ez daten dut, edo lentzero, ez da daiteke.
8: Tire lukia gatik, tipoa.
9: Ni, jaietan nagoelako, aste osan zehar, bera bezala.
10: Ez ki, ez da.
11: Jaia bakarra da, eta zinda konparatu beste pertsona batekin.
12: Barbara Rey, las vibes, niretzako las vibes, mira berdin.
13: Gita Salas?
14: Mart Simpson da, eta ez que dauka aura berdina.
15: Zizia da batel.
16: Jaia? Jaia dauka vibes de lesbianorra.
17: Ez dago batera ere galtzen.
18: Beti da hor kanpon. El Achosna, disfrutando de todo, es Mario Vaquerizo.
19: Belén Esteban.
18: Mario Vaquerizo.
19: Esco Goya,
20: Beti festetan dago eta beitu. Txakoli, txakoli, rueda, lo que le toque, bimba, bimba, beti. Denetarik edaten du eta, bueno, erregoi bat da, erregoi.
0: Aia, maio,
4: mira. Mario Vaquerizo, ni, buruz ari zen.
1: Bai, bai, sorprendentemente. O sea,
4: madre mía, ez daki ongi norden, ez?
1: Ja, ja.
3: Azko gustau jata, de repente gazek atletikan entzun dela.
4: Ez bollera, Marijaia, bollera da.
3: Igual bai.
4: Bai, ez?
3: Bai.
4: No se le conoce marido.
1: No se le conoce, no se le conoce.
4: Bueno, olentxero eta Mario Mingi ere, amigos.
3: Laguna idia.
1: Ah, bai, laguna idia.
4: Amigos, bai.
0: Jo, kaskalein, que estau exortuan iten dituz.
1: Buah. Pues, entzaten baldin badiran.
4: En la mejor reide.
1: Bai.
4: Ba, dudari gabe. Hori da, hori
0: happy hour.
4: Bai, bai.
1: Happy hour, eta batzuk ja, txosnak itxita, oza, zazpita piku.
4: Ja. Hor,
1: de repente...
0: Zagun argiz, ja.
1: Bai, bai, bai, kamioia.
3: Jonkaz, neri gustauko jatan jakitzia, alako kortiak ekartzen dozkuzunean, ia euskal artistaren bat bebai sartzen dan.
0: Famaturen bat.
3: Famaturen bat.
0: Hortek.
3: Eta hola gainetikan joaten dan.
1: Ah, gertatu izan jat.
3: Hmm.
1: Bai, bai, bai.
3: Anonimato.
1: Baina, klaro, nola hotza dagoen hor...
3: Claro.
1: Pues está ikusten, está ikusten. Bai, hori, ta jarraitu nuen galdetzen eta Marijaiaren inguruan ere eta ba, horrengo galdera, claro, imaginatu Marijaia vale, 8 egun erretzen da, baina gero zer egiten du gero Marijaiak?
2: Azte nagusia bukatuta urtean zehar zer egingo luke Marijaiak?
21: Nasora Juan, bai. Eta que entratzeko.
22: Egun guztia etxe kanpon, egun guztia daten.
21: Eskuak bera.
2: Ah, eskuak bera.
21: Bai.
23: Bera, bimban, bimban.
21: Negar egin. Emakume independiente bat. Resolutiboa.
23: Nik ustot antzokin egon izan egitekela eta hor kontzertuak ematen plane. Guztikin jartzea jende guztia baterat.
21: Oez luke egingo egunero, ze besoak gorantza jarrita ezin du ondo egin.
24: Frango zen la mitika tipa, dauela egunero, frutategian, dando vueltas.
25: Eta obra ikusten.
21: Eta kurbat poltsuan eramatea, bebai.
25: Chihuahua bat.
26: Festeta guztietara joan.
27: Prestatu urrengo azten aguzirako soinekoa.
28: Na, bueno, Jaia bada.
25: Jaia da tin matxa, Kafe edo matxa.
29: Porta xarlo. Txikiteroekin, txikitero egaz. Beti, epela, txaspikaletik ataratzen eta holan.
28: Bollera. Bueno, pero bollera en plan que hace bollos.
30: Barriro, jaio, barriro, hazi. Urtero, hazi, urtero, urtero azten da Marijaio.
4: Bollera, markatu, cebollos, ¿estás esando?
1: De bollos, claro. En plan,
3: bollo aquí,
1: el bollo de Bilbao.
4: Ah, de bollera de...
1: Vale. Claro, claro, claro.
4: De repostera.
1: Hori ere pegatzen, o sea, dana.
3: Vale.
1: Dana. Ay, ama Marijaia. Ez dakit, nori, okurritu jakon, idea hori, baina dices, es maravilloso, holan irudi bezala, no sé, jainkosa bezala.
3: Neri asko gustau jata, esan da bena, eskuak bera.
0: Oida, oida, eskuak bera. Zazpi egun edo zortzi, ez dakit zenbat horre, eskuak gora, egonda,
1: nekako gara baixuan. Ez zein, komoda, hori da, mozorroena, es, mozorroatzen basara de Marijaia, buf. Ez beti horrega. Eta gero izerdia, ital. En fin. Eta, karo, Bilbon gaude, eta zer esaten da bilbotarrez. Bueno, ja, esan dezaket, ez dakit, esan bilbotarra naizela, edo ez, ez?
0: Bueno, zauden, zuz, ez dakit, zean nahi dezun tokikoa, Junkaz.
1: Bueno, hori, bai.
0: Oni presente.
1: Hori da, ba hori, ba bilbotarrak arrobak dira, duari gabe. Orduan, guazen galdetzera, ber zertan diren benetan arrobak.
2: Bilbotarrak esaten da oso arroak direla, zuek atera zuen arrotasuna, zertan zari oso ona.
21: Denetan.
28: Bostean ona naiz.
25: Ez duzu nahi jakin. Jaro, pajaro, txoritxo, makirolan.
5: gizarte martxaletan inguruan.
6: Festetan, en plan, este dut, benetan, oza...
7: Iko mundu da ten dudala. O a otik, por donde sea.
8: Nondik edan izan duzu da.
7: Gaur a otik. Eta ez da, txuetan, zulo guztua, zulo guztiak.
5: Kalimotzoak edaten. Naiz, perfecta. Ni dantzogaraik kidea egiten. Dantzogaraik kidea egiten, eta aho ere oso onde ematen.

0: A ver, gustatu zait baten bat, eta ba, niri ba, normalen lan gutxe egiten dodala da. Ba, dana dago begietan, bakizu. Vale. Begira da hor jartzen zarenean apura felino.
1: Ui!
2: Beira felina.
1: Wow. A ver, yo casi no sé, vale,
3: tú eres. Casi ni casi dudas que no regue, porque quiero ya llega un momento que nadie te mira, como no ataque.
1: Oregia, juntasuk, kale inkestak egiten ligatu duzu?
2: Bai.
1: Eta azte nagusi honetan ere bai?
2: Azte nagusi honetan ere bai, bueno.
3: Ah, no has consumado, hori etxen egin.
2: Bueno, o sea,
3: bai izaten da, bai, claro, o sea, un muerdo en un portal, zer da, bai, bai, bizka.
2: Es. Pues, dao historia bat, historia intrinsiko bat.
3: No la cuenta.
2: Justo, esaten gara, zuri urduri jartzen.
3: Bai.
1: Eta, hor patxo bat entzuten da, edo santa.
2: Ez, kausizitzen den basua, tío. Pero, kontrol dago, o sea, baina, bueno, dago intrahistorio bat, hor, barruan. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, momentu honetan, jonkaz, bikotea dakazu, komprometituta zaude. Bale, oza.
2: Begira, orain, nago, puntu batean.
3: Atunke betun.
2: Bueno, baita, baina, hori, ez que betizan nahi zeko, baina, nahi dut, bueno, a ver, azten agusian ez, eta, baina bai, bueno, ez dakiz errai dudan.
3: Eiakular. Donde sea.
2: Ez, oza, ez que askotan pentsatzen dut. Ai, ze polita den bikote izatea. Ez duzu pentsatzen.
1: Bai,
2: bueno, bereziki pentsatzen duzu, ez daukasunean, ez?
1: Hori egia da.
2: Baina, bueno, ez daki.
3: Gente asko da, como el cuento de la cigarra, que pizka faltan botatzen du otsa sartzen denean.
2: Hori, eta sobre todo orain, es que neguada dator.
3: Cuando ya no te sobra.
1: Claro.
2: Neguada dator, no sé, nahi dut izan persona serio bat, pizka bat.
3: Nahi dut izan.
2: Bai, bueno.
1: Pero parrando ostean.
2: O eta bost.
3: Bueno, todavía.
2: Ba, orain nik ere. Baina egia da, ni harien ez batzen, ni inguruan, jo, bikote pillo bat daude, pillo bat.
3: Ui, espera, que llegue.
1: Jovani kontrakoan abaritzen egin naizen, ere inguruan jende pila bat aidala usten. Claro, pero, asko, bikota
2: usten asko. Zenbat dituzu orain?
1: Niko geita malau.
2: Bez, ez que da, daude, como, bi momentu nik uste dut. Bueno, iru momentu zegero, berroi urtekin ere banantzen direla. Baina orain, azten den jendea, eta gero ere, ligatzerakoan, irretzen dut asko, mundu guztia pikotea auka, tio. Da, miazo bat.
1: Bueno, baina ere zuk ligatzen duzu, jonkaz.
2: Bai. Pero bueno, nik gai dut maite mindu.
1: Vale. Bueno, ba, hortxe, jonkazen deialdia. Maite mindu nahi du Jon Kastañedak, eh? Norbaitek entzuten bali madu, interesaduen norbaitek jakin dezala. Bueno, Jon, gauza bat esango izut, gauza bat proposatuko izut. Badakizu hemen Dida Freshen, egunero, Karibe mixtartea egiten degula, wow. Udako kanta mitiko handi dantzagarri batekin. Kanta bat jarriko dugu.
2: Bai.
1: Eta kantaren ondoren, galdetuko izut, ea ze abesti nahi dezun proposatu Karibe mixtarako.
3: Ah, vale? Karibe mix, jonka zen eskutik, egu.
2: Wow.
1: Venga, jonkaz, buen txarte, eh?
2: Ah, vale, baso azte, vale.
1: Bai. Ahora te bajar el código y está sobre quien guarda. Venga.

0: Uda? Euskal Herrian ere Uda izan dadin. Dida Fresh.
1: Bueno, ba, Maite Garmendiarekin batera omenaldi txiki bat egingo diogu Dolly Partoni gaztean.

0: Maite Garmendi, egunon.
1: Egunon zuek, babai leire, esan dozu moduan Dolly Parton, country musikaren historiako artista ondixenetako bat, eta mundu mailako pop kulturaren ikonua, atzo zenduzan larogei urte zituala, zei amarkada baino geixau ibilida musika munduan, zineman eta negozioen munduan, bebai, ba, arrasto ondixela gadabeen artista izan zan. Oindala larogei urte jaio zan Tennesseen eta esan behar hau amabia nahi arrebetako laugarna izan zala, familia oso xume batian hasi eta ez izan, eta etxe txiki batian biziziala elektrizitate gabe, baina musikaz inguratuta ibili izan da beti.
0: Jo, irakurri dut Maite, agian zu kontatuko duzu, baina bere lehenengo abestia sei urterekin komposatu
1: bai,
0: zuela.
1: Bai, ala da, komposatu zeban, eta gerora ba, poliki poliki hasi izan musika gehiago komposatzen, beran lehengo diskua 1967an kaleratu zeban, Hello, I'm Dolly deitxurikua, eta hortikan aurrera, bueno, ba, beran ibilbidea geldi ezina izan da. Oso ezaguna da, ba, atzekaldetikan entzuten gabizen kanta honi esker, naiz eta gero Whitney Houstonena izan zan, ba, pelotazua Jose Banak.
2: Ize, ze gauza raro, ez da? Kanta, bapatean Whitney hartu eta ezagunago egitea, eta hori jakenda Dolly Parton bera ja oso ospetsua dela. Bai.
3: Bueno, ez da lehen aldia, gogoan baduzue, Prince'en Nothing Compares to You, zinedo konorrek egin zuen fama. Bai. Prince pasó como un pedo, bai.
2: No, gutxenez dirua jasoko zuen Dolly Partonek, bai, eta zinide bere.
1: Bueno, ba, jakin bebai irakurri dut Elvis Presley egon zala bebai kanta hau abestekotan, baina Dolik esan zotzala ez behitxula dako za Whitneyri aberse itxen da ben, baina nik ustot Elvisek bebai abestu eskero.
2: Bire hau txan ze politia esango litzatek, eh?
1: Bai, bai, bai.
3: Beste kasu bat ere bada pitingorenan.
2: Pero bizbalen azkena gaur esan duguna, ez da baita.
1: Egisa da. Bueno, larogeta zeixan gainera Dolly Partonek Dolly Boot deitzuriko parke tematiko bat sortu zeban tenez.
3: Dolly Boot dia, ez?
0: Titiak dia.
1: Boot, boob, boob.
3: Ah, boobies.
1: Bai, Holly Boot moduan.
0: Ah, baina,
1: hori da. Dolly Boot.
0: Ez bat ez bestia.
2: Baina, gipurri eta bestia titia.
1: Nahi da zuen. Nahi da zuena.
3: Boot da maletera eta ipurdiari deitzen zaio, ez? Baita, ez?
1: Bai, eta irakurriot kuriositate moduan, Dolik esaten zebala, bera ezala montatzen, ba, bertako atrakzinuetan, ba, mantendu bia zebalako, ba, beran figura,
0: bera horrazkera ere, ba.
1: Beran horrazkera, eta naixo zebala...
3: Porque te sale por debajo la falda.
1: Hori da.
3: Claro.
2: Geratu gile guztia, hango tragonkanen montatzen bazara, gila no jareko zaizun atzea, zera,
3: bai, bai, bai.
1: Gero, kuriositate moduan bebai...
2: Imaginatu, kopeta guztia biztan.
1: Irakurri dut, bueno, indituala amordua donazino, aportau da bela, ba, mundu mailako gauza askori, ba, dirua lagaizan
0: dutela eta...
1: Hori da, adibidez, larogeta mabostian Imagination Library programa sortu zeban, ba, ume txikixeri doako liburuak bidaltzeko, gero, COVID garaixan milioi bat dolar eman sotzazen bebai unibertsitate bati, ba, COVID-19an aurkako txertua ikertzeko, eta irakurri dut bebai bere izan zala Buffy Cazavampiros telesaia ba, dirua monsotzana bebai proiektu hori, hori da, proiektu hori
0: aurrera
1: itxeko. Vale. Bai. Eta, bueno, gero, beran inguruko bitxikere geixau bebai irakurritza, badakizue Dolly Parton dala Dolly izenaren jatorrixa
0: abizuan
1: hau da. Hori da, larogeta maseixan jaiosan Dolly izeneko lehengo ugaztuna, ardi horri, Dolly jarri zotzen.
0: Osa, klonatutako ugaztuna izan zan. Dolly ardia, lehengo klonatutako ugaztuna, eta Dolly Partonen izena jarri zioten.
1: Ez que fuertia da, eh?
0: Oso, oso.
3: No, bai, arrazoia ez dakigu, ez? Podia ser Maribel de... Bai, baina hartu zuten Dolly, vale.
1: Ez, jartzen zeban Partonen izena ugaztunarekin lotutako batxantxa moduan erabilizala, baina behitxun orain.
2: Eta akaso biak nahiko laborategikoak direlako, ez da Dolly Parton zentzu.
3: Bai.
1: Izan alda. Gero, komentau dugu, bueno, ba, Elvis Presley kai Will Always Love You abestu nahi zebala, baina Partonek esan zutzela...
0: Nanai.
2: Parton.
1: Nanai, que te Parton. Irumila abesti baino gehiago idatzi zituan Dolly Partonek.
3: Cierto, entzuten ari garen abestionen historia badakizue.
0: Jolinena.
3: Hau, Jolin.
1: Bai, ustot beran gizonari edo beran senarrari ba, eskaini sozala ze, senarrak aukizeban alako obsesiño bat beste emakume
3: bat. Una pelirroja bankan lan egiten zuena, eta ordan sekuloak denbora guztian zebilen eskusa jartzen paira berra la pelirroja. Mm. Jolin etxuen izena, baina berak abesti egin zuen, como Mercedes, utxin ire senarra, bakean Jolin, Jolin.
2: Aperre emakume dio,
3: beste emakume eskuari, usteko bere senarra bakean.
1: Wow. Bai. Ba bai, bueno, jende asko gue bai hartu dau kanta, hau atzetikan entzuten gabizen Jolin, eta sare sozialetan jarri izan dutenean, ba, Dolly Parton zendu dala, jende guztia jarri dau Jolin.
3: Bai. Ah, vale.
1: Chiste
3: de Jopelines, ¿no?
1: Bai, Jolin.
3: Sí, sí.
1: Eta hori, ba, Dolly Parton, 80 urtekin zendu da, eta betik gogorara hasiko dugu balako kante gaitxikan, beran ille orde edo, beran ille maravilloso horregaitxikan.
2: Laika horregatik. Bueno, bide batez ikustiut.
0: Bere lentejuelasko trajeak, bere bularrandi horiek, bere haotxa, nola ez?
2: Eta inkesta baten arabera, Dolly Parton da estatu batuetako pertsonarik ospetsuena, eh?
0: Eta baitatuena
2: ere, bai? Ibili dira, eta bat Trump edo beste ozinen gainetik, Dolly Parton omen da bere herrian ospetsuena.
0: Gainera ebon duela gutxi zuke mantzenuen albiz Tean, Dolly Partonen avatarra prestatzen ari zirela, avatar virtuala bere kontzertuetan, ba, olako holograma bat jartzeko.
2: Hemen zekontatu genuen azkalenean.
0: Horregatik, ez dakit ja prestatzen.
2: Avatarra prestatzen, eta biegun pasadira, eta hile eginda.
0: Zaurrek uste nahi zian ja, emakume honen eriotza.
1: Bueno, eta lehen komentau duguna, bebai, justu atzo, Billy Ray Cyrusen eguna zan, hau da, Miley Cyrusen aitxan eguna, Miley Cyrusek bebai aro berri bat esan zeban zabalduko zebala atzo, eta atzo pasau zan dana. Gainera jakinda Dolly Parton
0: bere ama bitxia
1: dala. Hori da, bere ama bitxia dala.
0: Gainera Dolly Partonek etzun seme alabrik euki, yes. Orduan Miley Cyrus bazan bere alaba modukoa, oso harreman berezia zuten.
2: Ustot, konexio,
1: Dana, ustot ondeokan Miley Cyrusek ez da bela SBS-an beran zare sozialetan ez da ba, prentxa aurrekuan, baina zain egongo gara, ia ze zezaten daben Dolly Partonen inguruan.
0: Bueno, ba, Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu, Maite Garmendiak hainbat bitxikeria kontatu dizkigu bere bizitzaren inguruan, countryaren ikono handia, oso artista maitatua, eta Jolin abestia entzutera goaz orain, bere omenez, eskerrik asko Maite Garmendia. Zuei.

0: Fresh.
1: Eta beste deskubrimendu berri bat egitera goaz, Ainhoa Arroita Jauregiren eskutik. Egunon, Ainhoa.
2: Egunon, good morning.
1: Somos.
2: Oso, anda. Osteguna. Osteguna da, hasta.
1: Bai, osteguna da. Agustuako oita zazpi.
2: Beira, aste honetan dakat, kaka bat buruan, aste artian, uste neban aste azken azala. Atzo aste azkena, uste neban martitzen azala. Eta nabil demora guztien aurrera tatzera eta...
3: Raroa da, bia kontra jarrita, osea, pentsatze aurreraka normala izaten da, baina bak egitera
2: atzera
3: egitea, ez ez rolo raro, bai, bai, bai, bai.
1: Azte honetan jai egunik izan da zua, Ainhoa?
2: Ez, neska, baina ez dakit, eta gat burua...
1: Bueno, udan gertatzen da, Zegaina, udan planak egiten ditugu, lan egunetan ere bai, eta orduan, azte buru zentxazioa pixkat distortzionatu egitea.
2: Aurrekoan, aurrekoan ezan sostan lagun batek esanean, joe, ezkerrak, Ainhoa, ezkerrak ja azte hartia da, eta zate osta, gaur azte hartia da, osea, ez akixen ez da zegunetan bizizan ez.
4: Bai, bueno, ba, pixkat holan nago azte honetan, orduan...
2: Osteguna ja.
4: Bai, osteguna. Hortzeguna, bueno, gaur hortzeguna, baina aste artean aterazan kantu berri bat.
1: Bale, ziur aste arte izan zela.
4: Ai, Leire, uf, bastakit. Nik esan gota aste artea, eta gero ya bakuitza konprobo nahi badau.
1: Bai, aste artean izan zela.
4: Aste artean, Olivia Rodrigo artistak aterazan kantu berri bat, Serena Joy. Eta holan, karo, ez bat duzu esagutzen Serena Joy, nordan, edo nondik datorren.
2: Zintzea.
4: Esango duzu, bueno, beste... abesti bat, ez Olivia Rodrigo, kantu bat atera dau. Baina da, oso berezisa, zebadaka esan nahi bat. Ez da iuna, nik esan nuke polita dala, eta oen kontatuko zuet, zera txikat, bale?
1: Fikziozko pertsonei bada, Serena Joy, ez da?
4: Hori da, bai, Serena Joy du izena, eta dago Margaret Atwood idazlean The Handmaid's Tale eleberrian oinarrituta.
3: Ai, dala, vale.
4: El cuento de la criada.
1: Vale.
4: Vale, ez da get, euskeraz ez da atera, ez da ka itzulpenik, ez da? Bueno, el cuento de la criada.
1: Vale. Zuek ikusi dazute telesaila, edo liburu irakurri dazue.
3: Nik ikusi dut
4: telesaila. Oso osorik eta esan behar dutela, nire biztan ikusi duten gauza...
3: Impactantena.
4: Gorrena, bai, pasadot oso gaizki hori ikusten.
1: Ez que distopia bat da, baina ikusten ditugu antzekotasun asko errealitateak. Eta beldurra ematen du, beldurra ematen du.
3: De hecho, ikusi genuenetik oraina, oraindik ere beldurgarriagoa bilakatzen ari dea.
1: Bai, ze bertan kontatzen digan gauza batzuk gero errealitatean ikusi ditugu.
3: Bai.
4: Baita gaina, estatu batutan erabiltzen dute tunika gorria hau pixka protesta modura bebai. Nik ikusi dut behin edo behin, estatu batutan bereziki emakume asko jartzen direla tunika ez, edo gorri hau, kapa moduko gorri hau protesta iteko. Ba, bueno, nor da Serena Joy? Lehenengo ingo gukokatu, nor den eta seri buruz, ez, bueno, liburu saga de historixoa, eta geria Oliviakin dakan lotura. The Handmaid's Tale, edo el cuento de la criada, da Gilead izeneko etorkizun distopiko batean kokatuta dagoen historioa. Emakumeek hemen, ia, edo eskubide guztixak kaldu dituzte. Ez dute lanein, ez dakate dirua lekiko kontrolik, ez dakate bere gorputzaren gaineko erabakirik hartzen, oza, ez dute ezebez erabakirik.
1: Ez dute irakurri, ez dute bizitza publikoan parte hartu, etxean egon behar dute, eta baien... egiteko bakarrak dia zaintza lanetaz arduratu eta amatasuna.
4: Horixe da.
1: Osa, dia inkubadora batzuk.
4: Bai, hori da. Asuntoa da, seme alabak izan ezin dituzten bikoteei, botere dun bikoteei, edo, bueno, azkenean da...
1: Jerarkia dago.
4: Bai, jerarkia bat moduan, haiei egokitzen diete emakume bat. Emakume honek bai alditxu izan. Umiak...
1: Osa, neskamea.
4: Neskamea, hori da, bai, neskame bat. Eta, emakume honi, seksu harremanak izatera derrigortzen diote, emaztea begira dagoen bitartean. Hau da, bueno, da, bortxaketa bat.
1: Bai.
4: Con todas las letras.
1: Bai.
4: Eta, behin, neskame hau aurdun dauen ian, eta umea jaiotzen da nian, umearekin geratzen dira, bikotea, umeakin geratzen da, eta emakumea, bikote, matrimonio edo, etxe bizitza batera doia. Lokura total.
1: Horrongo bientres de alquiler deitzen zaien horiei, kritika bat ere izan daiteke, ez da?
4: Bai, behitu, inez bat pentsatu hori, baina arrazoia da kasu, izan daiteke hor bizat kritika. Bueno, hor dago Serena Joy. Serena da, Gileadeko buruzagi edo gobernatzaile baten emaztea, eta sistema hori sortzen lagundu daben ideia defendatzaile sutsua, izan da bera. Ironikoki, sistema hori esartzen da nian, bera bebaita arrapatuta geratzen da. Ezin daula nik egin, ezin dau publikoki hitz egin eta emakume gisa baserretako rol zorrotz horretara mugatzen dute baita ere. Orduan ba, hor dago pixkat kontra esana, ez? Zuk sortzen duzu sistema bat eta baita ere geratu zara hor atrapatuta.
1: Ba, zuk sustatu dezun sistema patriarkal zapaltzaile horretan, ba, gatibu geratu zea, horren mende geratu zea, eta bilakatu zea, ba, beste...
3: Estos que bai, botatu bai. Diotea min lehi, bai. Se estan komiendo bai. Su
4: bueno,
3: mierro.
4: Gainera, zuk esan dozuna, be, bai, ez? Gaur egunean, ez dakit ikusi dozu albistea, baina badaude estatu batuetan, badago movimendu bat, non, ez dakitan Trumpen partiduko norbaiten emakumea, bai, nahi dute, botoa ez izatea emakumeena edo gizonena, bueno, pertsonena, nahi dute izatea familia. Orduan,
1: eta ceder, gizonak erabeki dezala.
4: Eta gizonak bai. Erabakitzea etxeko botoa nori doan.
2: Hau esan Charlie Kirken emaztiak edo...
4: Ez, Bans, esan, ez da dizen Bans...
3: Ai, por favor.
4: Bueno, ez que da, bai, ez que...
3: Me quiero bajar de este
4: bai,
3: mundo.
4: Bai, benetan, bai. O sea, hau benetan ah, egia izatea...
3: Ya no me gusta
4: izatea,
3: el tío vivo.
4: Exacto,
1: bai, egia da, estatu batutan, emakumezkoen eskubideak ez baian jartzen ari diala, zapaltzen ari diala, abortuaren legearekin ere bai, besteak beste.
4: Bai, eta hemen sartzen da pixkat, Olivia Rodrigo.
3: Vale.
4: Da oso interesgarria. Oliviak azken urteotan oso argi hitz egin dau emakumeen ugalketa eskubideen eta abortuaren alde. De hecho, bueno, esnatokitik protesta egin dau hainbatetan. 2024an GATS mundu biran Fund for Good ekimena sortu zeban, besteak beste ba ugalketa eskubideak defendatzen eta bueno, erakunde hoiei laguntzeko. Eta Amerikako Estatu Batuetako biretan National Network of Abortion Funds, bueno, beti emakumeekin balkarlanean aritzen diren fundazioekin.
1: Bai.
4: Eta gu da hontan, bueno, azte buru hontan, da gu eta bederatzi, ez da, zapatuan,
1: bai.
4: Berak sortu dau Daisy Chain Fields jaialdia. Non, artista guztixak dian, dia emakumiak, eta zuzeneko musikarekin batera, hezkuntza aktivismoa eta emakumeen arazoekin lan egiten duten ba, irabazi asmorikabeko erakundeak ustartuko ditxun.
1: Eta kuriosoa da, zebea, artista oso mainstream bat da, asko entzutzen deguna, oso jendeak pentsatuko du txuri izan daitekela, baina asko gustitzen da, emakumeen eskubidean inguruan hitz egiterakoan, eta aktivismoa egiten du.
2: Eta jaialdi honetara, ez dakit hau izango da, baina Sabrina Carpenter eta artista askoz gehiago doiaz, ez da?
4: Pio bat artista, bai, hemen bi, berezik dauz bi helburu. Bat da, emakumeek musikaren munduan dakaten presentzia ospatzea, ze kartela da emakume artistek eta, bueno, bai, gidatuta dauen emakume gidatutako taldeak osatuko dute, adibidez, Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Doechi, Mitski, eta ez dakit, bueno, ez dakit Sabrina Carpenter. Baina, bueno, denak dira emakumeak. Eta bigarna da, dirua biltzea, sarreren irabazi garbi guztiak, emakumen aldeko irabazi asmorikabeko erakundetara bideratuko dira. Hoiek dira adibidez, ba, ugalketa eskubideen, Marin osasunaren, etxeko indarkeriaren prebentzioaren eta genero berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeak. Orduan da, superinteresgarria nola mundu mailako hain artista handi bat, hain gaztea, ez? Ditxu, ez dakit, hogeita lagu, hogeita bosturte ditu, super gaztea da. Posizionatzen da, iten da horrelako protesta, eta Serena Joyena, ba, ez da kasualitatea. Erabili dau, abestiak planteatzen dau galtera bat, nola bait, dala, ze gertatzen da gizarte batek emakume batzuei, beste emakume batzuen eskubideen kontra egitea lortzen duenean, ez? Azkenean, estatu batzutan gertatzen ari da, emakume batzukari dira lortzen, edo saiatzen behintzat, emakume hoi, botoa kendu, ahotsa kendu, edo itzalali...
2: Alako gauzak ez ditutu lehertzen.
4: Nik besta.
2: Zela leike, zu emakume izan da, zarela jartzen zure burua zure kontran.
1: Bai. Bueno, imaginatu bueno, boxen betz bat dagola.
3: Espainian ere
2: baina hori, pertsona mota horrek edo emakume mota horrek esate dutela, zela leike.
1: Bai, ba, sistemaren konplize diala. Bona izetak ero, behaien burua, ba, sistema horren biktima izan.
4: Eta azkenean pixkat, nik, bueno, lehen redakzioan gauazen berbetan, eta igual da kritika erraz bat, ez? Baina ikusten dozunean gero beste artista batzuk, adibidez, Rosalia, ez? Ez dela sartzen ismo etan, ez dela sartzen, ez da bustitzen Palestina.
3: Yeah.
4: No, tesan, ikusten dozuz pertsona horiek, joda, kasun kriston bos gora joakin ikustaz Olivia Rodrigo bebai, zemate uki alaben galtzeko, eta alanda be, dabil borroka eta makumen alde, nik uste dut benetan gaur egun ez dala inzaia posizionatzea, ez? Zure iritzia ematea, eta jo, horrelako ekimenak, benetan nik uste dut Ba, pertsona moduan, ja pixkat artistatik kanpo, ez? Musikatik kanpo...
1: Alaren idosa bat esango dizut, arroita, pixka bat abogado del diabloaren papera egingo dut. Egia da, pertsona hauek dutela ahotsa izena eta ikusgarritasuna, baina bere inguruan lantalde bat daukate. Eta nik uste torrek ere, zer ikusi, oza, nez eta zuzure ahotsaren jabe izan.
3: Nivel horietan leide, nik uste dut ja nahikoa baluketela munduar euren irabazien erdiarekin, papagar todo eso, eta bultzo.
4: Bai, nik uste dut behitu Olivia Rodrigo, que ongo
3: atalia. Erdia ere galtzen badute, bai. Asegurato bermatu badute, vamos, nahi duten guzia.
1: Baina bai. Ez dut uste jende asko bere ahotsaren jabe denik.
4: Txokosta zo Rosalia ez dala... Bueno, hori beste debate bat da, ez? Baina, bueno...
2: Beste me lo iba da.
4: Bai, beste me lo iba da. Baina, bueno, azkenian...
3: Yo mando en mi moño y en mi orduan, ahotxean ere, pentsatu nahi dut, posible duzula.
1: Izan berko luke, izan berko luke.
4: Nik uste dut ja artista buen tamainan, ez? Rosalia edo Oliver Rodrigoen tamainako artista baten bat duzuzuk zure burua artista moduan eta zure ibilbidearekiko botere bat. Bai. Eta ez gado zu errekonozidu nahi edo busti nahi, ba, bueno, argi dago non zauden kokatuta. Ordan, bueno, hau da pixkatzena Joyren tragedia, edo, bueno, tragedia, bai, kantu honek esan idabena, sistema patriarkal baten, jo, gaizki esan dut, patriarkal baten parte da, baina sistema horrek beraz apaltzen dau, jazta. Honekin, bukatzen
1: dut. Oso ondo, Aimarreta Jauregi, primeran azaldu diguzu, eta orain, kanta entzungo dugu.
4: Bai, mezan.
1: Oso osorik.
4: Oso osorik.
1: Venga, Reita, eskerrik.

Arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude beste egun batez. Igandea da, abuztuak 30 ditu. Eta ez da abuztuko azken asteburua, eh? Bihar 31 eta iriari ongi etorria emango diogu. Kurtxo berria. Baina bueno, hori iritsi arte, gaurko egun asko zatuko dugu elkarrekin eta gaurko egunari soinu banda jarriko diogu elkarrekin. Ainoreta jauregi naiz, ongi etorri guztiari.

Burutik taldearen eskuazken minutu hauek duela urtebete kaleratu zuten, bueno, ez da urtebeterendik, baina azaran egingo du urtebete ipuinak izaneko diskak, eta diska zabaltzen duen kantua entzun duzu, magoak badaki izenekoa. Eta jarraien Euskal Herritik nazio artera egingo dugu salto Tate McRae-ren ahotsa entzuteko, hau da Just Keep Watching.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Stupid Song, Olivia Rodrigoren eskutik. Ekainaren amabian, oparitu zigun artista estatu batu harrak kantu zora garri hau. Eta geroztik nola ez bat ardetxo bat egiten diogun noizbeinka, Olivia Rodrigori. You seem pretty sad for a girl so in love diskoan topatuko duzuna bestia. Eta orain penintxulara egingo dugu salto kolaborazio zoragarri bat entzuteko, hemen Barry B eta Carolina Durantek 2024an gainera ez badabil gaizki BBK Liveen zuzenean aurkeztu zuten abestitzarra eta gaurkoan hemen txezure domekari zure igandeari soinu banda jartzen jo pensaba que me había tocado Dios.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-era, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: Ordu bata eta hogeita sei minutu erlojuan. Zer moduz doa zuen igande goiz, bueno, arratsalde hau. Gostara ni hemen oso dotore zuekin igande hau musikatzen eta jarraian, begira esan dugu uda bukatzen ari dela, azken abuztuko azken igandea gaur, aizue bagoazen pixkat uda giro hau lusatzera behintzat aldogun bitartean eta aldogun moduan. Bera da bat bani eta egin ingo dugu Puerto Ricotik Nueva Yorkera.
1: Nueva York!

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.

Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa. Gaztea.
1: Eta izue esaten dugu askotan, musikaren bitartez, bidaiatu egiten dugula baita ere. Bad Bunnyrekin Nueva Yorken izan gara, oraintxe bertan entzun dugu Quevedo eta Elvis Crespoen arteko elkarlana La Graciosa Kanariar uhartetatik ere pasa gara, baina orain nik uste gure bazterrak bizitatzeko momentua iritsi dela baita ere, eta beraien eskutik egingo dugu, Mr. Loken, Kiliki, Kaene eta Txuso Laukoteren eskutik gure bazterrak.

0: Martin San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Ordu bata eta berrogeta mairu minutu ordu joan, bagoaz aurrera, eta orduko azken minutuak bereien konpainian pasako ditugu. Olivia Dinen ahots goxoa eta jarraian Maren Nen sekretuek, haizue, igo volumena honi.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

David Guetta eta Bebe Rexaren eskutik ordu berria zabaltzen. Ordu biak eta iru minuturro joan, kaixo, ongetorri. Igandea da abuztuako 30 ditu eta izue abuztuko azken asteburua eta azken igandea elkarrekin musikatzen ari gara, eh? Biara gian anera buelta, jende asko, bai? Oporren amaiera, eh? Izue baina lasai, saiatuko gara behintzat gaurko eguna, pixkat hobetzen beste aldarte bat ematen egun honi, behintzat beti bezala musikaren laguntzarekin, hain horretak jore eginez, eta beste ordu batez, hemen izango naiz konpainia gitarra txaleko iruak arte, ongetorri!

Eta batzutan ikaragarri da pentsatzea COVID garaia, COVID da, duela 6 urte izan zela, baina izue hor egon zen. Hala de COVID-ak baitere gauza politak ikarri zizkigun. Eta zetak ekadibidez sekulako diska kaderatu zuen COVID garaia, 2020an kaderatu zuen zeinen ederra izango den diska, eta bertan topatuko duzu Okes Grasesekin egin zuen elkarran zoragarria, entzun berri duzun hitzeman abestia, eta aizue, beste hainbat artista pasako dira urrengo orduan gaztako estudiotik adibidez, Ñaute Lorrieta, Lil Nas X, Turnstile, edo Amaia, hemen izango dira gurean, gaztean, baina aurrenik, Benson Boom, bere txanda da The Time of My Life izaneko honekin, igo volumena honi.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Linda Sex eta bere That's What I Want. Eta nire galdera da, zer daztuk nahi duzuna? Zer nahi duzu? Zer musik antzun nahi duzu? Bueno, nik sekolako kanta ditut hemen prest, baina gogoratu 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian idatzi dezakezula kantu bat eskatzen edo kontatzen non zauden, nondik zato zen, norazoa zen, oporrak non pasa dituzun, nahi duzun gauza kontatu nahi dezula 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian idatzi, eta nik gustu handiz irakurriko dizut, eta izan dut.

oraindik ezagutzen ez baduzu, hemen gure proposamen berriena, bera da Adela, eta Ain't in LA izeneko abestia entzun duzu. Berona hotan dagoen artista eslovakiarra da bera, eta argi utzi digu, ametxandiak izateko ez dago zertan, Los Angelesen bizi ezagutzen ez bazenuen, hemen ezagutu duzu, eta hemendik aurrera ziur bere izana, askotan entzungo duzula, Adela Ain't in LA.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Horentiko guan du, tamaiak nola orkestu zion munduari abesti hau, La Revuelta saioan, zuzenean abestu zuen, eta sekulakoa izan zen, sekulako polita, eta beti da polita amaia entzutea, bereziki zuzenekoan, sekulako zuzenekoa dauka artista honek. Eta jarrien datorren artista ez dut inoiz ikusi zuzenean, baina ez dut dudarik ziur zuzenean irratian bezain potentea eta ikaragarria dela. Iruñeatik Brusela da egingo dugu salto Angel entzuteko da bere kantu zer bat, libre.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Ordubiak eta 53 minutu eta onarte iritsi da gure gorko musika bilbidea izue. Zoragarria izan da zuekin igande arratsaldea musikatzea. Eta bihar gehiago. Animoak hemendik bihar buelta egiten duzen guztioi, lanera bueltatzen zareten guztioi. Eta gehiago hemen gaztean, musikak ez du etenik eta aio bihar arte!

Ziklikoa izeneko beraien lan berriena aurkezten dabiltza maskakekoak oraintxe bertan. Atzo Astigarragan izan ziren eta urrengo datari begira Urdulizko festetan aurkituko ditugu irailaren 9an. Arratsaldeon guztioi, igandea da, iruretako kanpaiak jo berri dute, Ainhoa Arroita Jauregiren lekukoa hartu dugu, Manu Etxeberria nauzue irratiaren beste aldean, eta orain bi orduz jarraian hemen izango naiz, zuretzako bakarrik musikarik obrena eskaintzen.

Aurtengo apirilean kaleratu zuen Noa Kahanek atean entzuten ari zaren The Great Divide izeneko abesti hau, eta ez bazenekien jakin oraintxe bertan biran dabilela lan hau aurkezten, gaur Estatu Batuetako Seattleko T-Mobile parkean izango da kontzertua eskaintzen. Beraz, badaukazu plana.

2019 urtean zestoan jaiotako taldea da hau, Espalak izena dute eta adi ze urriko hilabete honetan 7 kontzertu eskainiko dituzte Japoniako herri desberdinetan.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

Daniel Harley kaleratu berri duen zerulean bildumako Two Hearts abestia izan da hau, Dua Liparekin batera bi artistek kolaborazio berezi bat utzi digute. Gaztea. Puerto Ricotik udako giroa iradoki digun abestiaren txanda da orain, iaz kaleratu zuen David Irarmas fotos bildumaren barruan kokatzen da eta aurten Super Bowleko eszenatoki gainean ere kantatu du. Los Pleneros de la Cresta taldearekin batera sortu zuen Bad Bunny Café con Ron izeneko abesti hau.

2019an kaleratu zuen CK-ek entzun berri duzun Love Wantiti abesti hau, baina bi urte ondoren iritsi zen abestiaren booma TikTok aplikazioari esker. Miruarekin jarraituko dugu orain, Tolosatik datoz urrengo hauek soinu elektronikoak naztuz. Miruenea bildumaren aurkezpenean dabiltza orain, eta urrengo datari begira irailaren bostean Lezamako jaietan izango dira Mugaz Gaindi zeneko abestia hau jotzen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

Eta orain Lady Gagaren eskutik datorren This Is izeneko abesti hau jarriko dugu. 2024ean iritsi zen eta hurrengo urtean pop artistak Mayhem izeneko bere bilduma berrian sartu zuen. Badiskori parez pare zabaldu eta orain New Yorkeko dibaren txanda da gaztean Lady Gaga.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urin xa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarri.

Ariana Grandek bere estudioko 8. bilduma berria argitaratu du udara honetan. Petal izenburuarekin abestiak, ospeak, harremanak eta bere bizitzan izandako presioen gaiak ukitzen ditu. Zure musika. Gure txekoak euskal proposamen berri batekin jarraituko dugu orain. Bilboko aste nagusian egon berri dira Zeatik Ez taldekoak Errudena bezelako abesti hau zuzenean kantatzen. Gaztean Zeatik Ez taldearen txanda.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Bizkaiko Damiano David abeslari ezagunaren txanda da orain, 2024 urteko irailean bakarkako ibilbidea hasten zuela iragarri ondoren, urrengo urtean Funny Little Fear bere lehen diskoarekin harritu gintuen. Ba, disko honetan kokatzen dugu Next Summer.

Los tiempos que vivimos, la maravillosa orquesta del alcohol edo la moda bezala ezagutzen zaien berrienetako batekin jarraituko dugu. Burgoseko taldea kontzertuz kontzertu ibili da uda honetan, atzo bertan Logroñoko Mugiko festivalean izan ziren zuzenekoa eskaintzen, eta urte amaieran, azaroan, Madrilen kontzertu berezi bat izango dugu.

Sixpence Known the Richer taldearen Kiss Me abestia erreferentzi moduan hartu eta ukitu dantzagarriagoak ezarriz sortu zuen Lizak Moonlight Floor izeneko abestia. Ah, Sixpence

petit zalantzarik gabe aurten gaztean entzun dugun udako abestietako bat izaten ari da. Eta orain jarraian erritmoa igoz, poparen soinuetan murgilduko gara Megan Trainor dugu oraingo protagonista, bere ahots indartsu eta laiarekin batera Make You Look abestian norberaren konfiantzaz eta momentuan dagoen distira egiteaz hitz egiten digu, beraz hemen uzten dizuet goxatzeko. Megan Trainorren txanda.

0: zergati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Rose Grey uda hontan jaialdiz jaialdi dabil bere dance eta pop elektronikoarekin publikoa dantzan jarriz. Entzun dugun abesti hau bere nobedade berrienetako bat izan da ekainean kaleratu zuen Club to Your Arms bezala eta abustu honetan Boom Tone edo Lowlands bezalako jaialdian entzuteko aukera izan dugu. Duela gutxi abuztuaren amairuan Iruñan izan ziren Fountains DC Dublingo post-punk taldea atzeko Back izeneko abestia ujotzen eta gainera taldeak bere bosgarren album berria Dopamine Chamber iragarri du urrirako.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Eta onaino iritsi gara gaurkoz, orain Irati Elizalderekin usten zaituztet musikak eman dizkigun hit obrenak entuten, baina aurretik Capital Cities taldearen Safe and Sound abestearekin itxiko dugu ordua. Ordua eta bekaldia. Ni Manu Etxeberria naiz, eskerrik asko horregotea.

0: azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasa dira Amy Winehouse-aren erregina zendu zenetik. 27 urte zituen orduan eta alabeharrez ba bere ibilbide profesionala oso laburra izan zen. Bi disko argitaratu zituen eta hil ondorengo beste bi ere agertu ziren, baina ezin ukatuko dugu 2000ko hamarkadako musikan izandako eragina, bueno, ikaragarria izan zela, eh? Eta testu inguru horretan, batez ere 2006an Mark Ronsonekin batera grabatutako Back to Black bilduma azpimarratu behar dugu. Izan ere, honi esker 5 Grammy sari irabazi zituen eta horietatik 3 abesti autobiografiko honi esker izan ziren. Rehab, zeona. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ondo, espero, eh? Hemen dena prest daukat Gazteako asteburu arratsaldeek eskatzen duten modura, denboraren makinan sartu eta hamarkada desberdinetako hitak bata bestearen atzetik zurekin batera gogora ekartzeko. Hemendik pasako dira besteak beste EH Sukarra, Green Day edota Shakira bezalako artistak, beraz hauen arrakastaz eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu sartu aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak bain.

2000 garen amarkada hasiera markatu zuten taldeetako bat izan zen zalantzarik gabe El Canto del Loco, banda madrildarra. 1984 urtean hasi zuten beren ibilbidea eta 16 urte iraun zuen beren jardunak 2010ean bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte. Dani Martin bakarka hasi zen orduan, ondoren David Oterok ere gauza bera egin zuen, baina gaurkoan talde gisa izan ditugu elkarrekin bueltan 2003ko ere zerki honekin. Estados de ánimo diskotik insoportable izan duzu hortxe. Eta dance doinuak nagusituko dira orain David Guetta, Anne-Marie eta Coi Leray artisten gidaritzapean. Hori bai, oinarria lehenagotik ere ezaguna egingo zaizu. Izan ere, Hathaway artistak 1993an kaleratu zuen What is Love arrakasta sampleatzen du, eta izenburua ere honen estribillotik hartutakoa da, Baby Don't Hurt Me, eman volumena.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: dendan eman ditugu azken minutuak The Corrs Nevarreben klasiko puska berreskuratzeko eta izu azte oroitzapenak etorri zaizkidan momentu batean, eh? Laukote irlandarra beren herrialdeko musika tradizionala poparekin eta rockarekin uztartzeagatik da ezaguna. Hiru hamarkada baino gehiago daramatzate musikaren munduan eta gaurko hiten tarte honetan 2000garren urtera egin dugu atzera. Beren ibilbideak utzitako abesti ikonikoenetako bat gogora ekartzeko. Breathless, hortxe, The Corrsen eskutik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 1980garren urtera begira jarriko gara orain, jarraian datorren abesti honek hala eskatzen du eta. Urte hartan kaleratu zuen Granadako La Guardia taldeak Cuando brille el sol izeneko 3. bilduma eta irekiera abesti honek

0: gutuna, alaxe du izenak Zazpi talde gernikarraren eskutik entzun berri dugun abesti honek, baina usartuko nintzateke esatera gutako asko eta askorentzat ezagunagoa dela agian urtarrilak amairu bezala, ezta? Nik behintzat bi aldiz pentsatu behar izaten dut izenburua, eh? Erozein modutara ere, uka ez zinada, Zazpiren abesti ezagunenetako bat dela honakoa, 2003ko bidean disko arrakastatxu hartan bildu zuten, eta gaur egun ere ikaragarri ondo sartzen da, bai horixe.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Abarkadaz eta lurralde zaldatzera goaz orain The Pretenders Rock bandaren musikaz gozatzeko. 1986an ikusi zuen argia Get Close izeneko beren laugarren estudioko lanak, eta bertako abesti itxaskor honekin arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituzten. Don't Get Me Wrong.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

Spearsek laurogeita amargaren amarkada bukaeran, 16 urte besterik ez dituela debutatu zuen musikaren munduan, badenontzat ezaguna den Baby One More Time arrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen zuzenean. Toxic Dance Pop ereserki honekin eskuratu zuen bere ibilbideko lehen gramisaria, eta bakarra, eta komertzialki ere sekulako fenomenoa izan zen. Izaroren eskuetan jartzeragoaz.

0: Zapatean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu iragan hurbilean eta ezain hurbilean bidaiatzen, azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzeko. Eta ordu berria zabaltzeko, tatu biko errusiarraren arrakastarik handiena ekarri dugu gurera. 2002an beren herrialdeko eszena musikala irauli zuten All the Things She Said izeneko honekin.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak
3: Tentan dira.

0: jaialdia Lily Allen abeslariaren konpainian. MySpace plataforman bere abestiak partekatzeari esker egin zen ezagun, eta handi gutxira bere lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zuen. Hala, 2006an All Right Still izeneko debut diskoa plazaratu zuen, eta bere ospeak, bueno, aparra bezala egin zuen gora. Eta Smile dioen hause izan zen lehenengo disko horren aurkezpen singela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berekoa da Nena da Kontebikoaren He Perdido los Zapatos bilduma ere. Bertakoa zen gutizia musikalau, En Que Estrella Estará.

0: asteburu arratsaldeetan gaztean hitak baino ez.
1: Hey yo, big wave. Wow. Turn the mic on.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Beti da placer utxa Kaliforniako No Doubt taldearen musikaz gozatzea hemen gaztean. Eta zer esanik ez horrelako klasiko puskak berreskuratzeko baldin bada. It's My Life dioen hau izatez cover bat da, Talk Talk banda britainiarrak 84. Urtean grabatu zuen izen bereko abestiaren bertsioa. Eta azter nolako bertsioa gainera. Gwen Stefanik bakarkako ibilbidea ekin baino zertxo bai lehentxeago kaleratu zuten 2003. Urtean eta emaitza taldearen abesti esanguratsuenetako bat bilakatu zen. Shakira artista kolombiarrak urte batzuk badara matza arrakastak ereiten, baina esan genezake jarraigan datorren honek mugarri bat ezarri zuela bere ibilbidean. Suerte abestia zari gara, whenever, wherever bezala ere ezagutzen dena, eta esan beharrik ere ez dago honen arrakasta itzela izan zela. Lehenengo postua eskuratu zuen 29 herrialde baino gehiagotan, 8,5 milioi kopia baino gehiago saldu zituen, eta bere videoklipak Grammy Latino bat ere irabazi zuen. Entzun dezagun ba, Servicio de Lavandería diskotik, suerte, Shakira.

Portugal de Men talde agurtu eta guazen orain Euskal Zigilua daraman talde handi horietako baten bila. 2006 garren urtean jaiozen Zurillo Hidalgo eta Fran Urias buruzituen esian taldea etxarrin, eta beren herriko gaztetxean eskenitako lehen kontzertuarekin aurkeztu zuten beren burua. Urte bete beranduago heldu zen euren debut diskoa, Maite dugu izenekoa, eta atzetik beste zazpi etorri ziren. Guzteazki hitzetik deituriko laugarren bilduma zabalduko dugu ere serki hau bereskuratzeko. Noiz itzuliko zara.

irabazi zutela, eta beren abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu banda bilakatu dira urte guzti hauetan. Niri pertsonalki barrenak mugitzen dizkit honako honek, zoragarria da eta, izan ere.

Etako bigarren ordua ere borobiltzen, eta puntuetarako bidea Green Day Kaliforniako banda mitikoaren alboan egingo dugu. 1984an kaleratu zuten Dookie disko entzutetsua eta bertakoa zen hauxe, Basket Case.

0: Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak.

0: puntuetako seinaleak entzutearekin batera, hiten kutxa honetako azken orduan sartu gara, eta rollo honez zipristinduta eman ditugu lehenengo pausuak The Ting Tings biko Britainiarraren konpainian. 2008an ezagutu genuen biko hau We Started Nothing debut diskoa kaleratu zutenean, eta hemen gaztean batez ere bertako bi abesti izan genituen bueltaka zein baino zein itxaskorragoak. That's No My Name bata, eta bestea hause ordu berria zabaltzeko erabili duguna Shut Up and Let Me Go.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Disko doinuetan murgilduko gara orain Bonnie M. gurera ekarriz. Laukote alemaniarrak, txoko guztiak aztoratu zituen 70garren hamarkadan Rasputin kantuaren bitartez, eta 2021an Majestic DJ britainiarrak bere moldaketa propioak egin eta bigarren bizitza bat eman zion. Entzun!

asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan zure

Charlie XCX musika berria dauka eskuartean, baina kiten tarte honetan egin ohi dugun modura, urteetan atzera begira jarri gara bere 2014ko hit hau berreskuratzeko. Boom Clap abesti hau hasiera batean Hilary Duff artistarentzat idatzi zuen, baina honen manageraren ezezkoaren aurrean, ba azkenean Charlie berak grabatu eta Sucker izeneko bere bigarren diskoan sartu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion. Kritikariek urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu baitzuten. 2021ko uda markatu zuten abesti izar horietako batekin goaz orain. Rau Alejandro Puerto Ricoko artistak urte hartako ekainean argitaratu zuen Viceversa izeneko bere bigarren diskoa eta Todo de ti aurkezpen single honekin txoko guzti guztiak astoratu zituen. Baita

0: hiru hamarkada igaro dira berrizko sei urte taldeak bere ibilbidea hasi zuenetik. Eta begira, 2017an, laukotearen 20. Urte urrenean, opari musikal ezin ederrago bat egin ziguten Morgan banda madrildarraren laguntzaz. Eta guk besoak zabal-zabalik hartu genuen noski. Zenbat eta zenbat aldiz entzun ote dugun Gazteako uinetan 20 urte izeneko hau.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Babai, hementxe jarraitzen dugu nostalgiari ateak irekitzen jitei eskaintzen diegun saio honetan, eta jarraian 2011 garren urtera begira jarriko gara Adelen balada eder honetaz gozatzeko.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Aste buruetan
1: Zeruan irria zoruan da
0: Hitak gaztean.

aventura musikal honetara. Eta usartuko nintzateke esatera hemen atzetik entzuten ari garen honek Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. Lor taldeak era bat maite mindu gintuen 2006an zure doinua kantu zora garri honekin eta ze gustura entzuten dugun oraindik ere. Eta estilo zera bat aldatzera goaz orain Estel eta Kanye Westen 2008ko elkarlan honekin, American Boy.

Abesti zoragarri hau entzun da, kitxo gaurko hiten kutsa ere isten joateko garaia heldu zaigu, eta gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea, espero zu ere gustura egon izana. Eta abestien zerrenda borobiltzeko, Abril Lavigne-en nire abesti gogokoenetako batekin utziko zaitut. Urrengo asteburuan gehiago, irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa. Jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu B-aldea, ko musika hori bai? B-aldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorasekin naiz, ongi etorriak.

0: what the fuck that I've been through.
1: Ve Aldea Etenga.

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz inora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hautsik gabe, baiztik eta kanta bat bestearen atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sunneyde Sune. Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Can you come through?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.